0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Labos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote Sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalo Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriuje. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.
3: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Nu tai labų rytų, labų rytų. Šauknė šaukys, avys tiek nesišaukėt. Vat ir šitai pas angelių. Šaukiu, šaukiu, sakau, angelgi, aik jau rakunda prasdėja. Jau prie rūpą račiai susėstė. Akuona, savo šitos paskutinius šešius plaukus inbygudžia. Sūkagi, garbanas, darasgi, matai. Na, Kauna pusės.
1: Žinai, pasakysiu, man danars gerai, kad yra paskutiniai šešiantava, pakaušė niekam.
0: Gražų vyrų, kaip sakant, blizgantį plykę, tai čia angelė yra didžiausias turtas. Čiagi tau...
1: Na, gerai, kad nors blizgėtų.
0: A, kągi jau neblizga.
1: Mm-hmm.
0: A, vat reikia visų laiką, kaip sakant, lajum patepti, visų laiką aš glostyti.
1: Lašinių gyvis palieku, kabalai.
0: A, palieki tu tinai kačiokam.
1: Nu, gerai, pajuokavojam, bet ne, nepasisveikinam su manim.
0: Sveiki, brungieji.
1: Sveiki, mėlėjai, va, ir vėl mes prie rūparą.
0: Taip, liepa jins bėgėja ir kaip čia nebuvė, atrodo, na naujų metų, vat šasti angelė ir atsirada.
1: Alinos irgi atsirado, kitai niekur nesdėjo.
0: Taip jau, taip jau. Aš jį dažniau, kaip sakant, su žmonėm pasisveikinu nei katujai. Nu tai ku, tai šiandien, žinokit, darbų, tai aš nežinau, reikės laikti, skubėti, kaip sakant, ablado. Viskas daryti, kad tik tai visur suspėtum. Dabok, reikia nulaikti in šventės. Reikia, kaip sakant, žalai nupjauti, agi jau, tai vėl reikia perišti gyvuliai, susėdam pamačiai. Ir da tvorą nudažyti.
1: Kam perišti? Kaip perišti?
0: Gyvulius.
1: Šneki perišti.
0: Nu perišti, nu.
1: Tai kas susirga, kad perišti, žaizdas perišti?
0: Vagelį perkelti ir rinkalti kiton vietą, jeigu jau tau nedaina, jau, nu, angelė, aš nežinau, tai nei saulas buvo.
1: Kasdien tai darom, kas čia per da pridėję, da vienų darbų.
0: Nu tai...
1: Kasdien čia anas nesikirčina rytą vakarą.
0: Kasdien tai tu burbuliuoji ir kožnų dien nepatenkinta, nekantanta būni. Tai tau tas blagai, tai tau anas blagai. Išviriau kiaušinių, tai netinka. Tai tada reikia pačiam suvalgyti ir visą vargti žmogeliui.
1: A tada kaip pamegoti, kaip megoti tada namie privalgiai kiaušinių. Dėkui tau. Nakčiai.
0: Miegi lungus atsdarius ir net, kaip sakant, nekraipi dėmesio, kas vyksta apokalipsės kokias. Nieka čia baisaus nenutika. Žodžiu, šitoj rakundai būtinai reikia pasrakuoti. Praeitą nedėlę nekalbėjom su jum, tai vat jau galvojom, maž negerai. Mažiau rangėlė nepatinka, ar dakas, nes nei Julius, nei Agidijus, nei... Kaks tada, Vytautas, nei kiti neskambina, nieka. Aš telefoną jį užjungti, ar bėda kokia nutika.
1: Nori, kad tau skambintų ir skambintų žmonės kultūringi.
0: Aha, čia na tavo čerų, tai žmonės ir kultūrų praranda. Togi, kaip sakant, raganėjai rozais.
1: Gerai, nėra kaduva jau kiek tiesą pra...

0: Hyundai.
1: Aš ir vėl išeinu in lauku. Kad ir lengvas rūkelis, ale anas, nieka man iškadas nepadarys. Dėl tą gražu mūsų Lietuvoj. A Lietuvoj jau liepa. Čia pat vasaras vidurys, ženklinantys ne tik pačias vasaras, ale ir mūsų svajonių apie jų pusį. Taks dėl tą skaičiavimas ir riktavojimas ir čiaisa sverimas yra labai atsakingas dėl tą dalykas. Gali čia net ir prisėsti kur nors inkelmelę ir pradėti linkti pirštus. Nes gumtoj paprasti mūsų vertinimai yra tai, kad būna tikslus. Paprasčiausia kalbėti tik apie svajonės ir pojūčius. Agi pati gumtas vasara lyg ir neturi jokią vidurę. Iš šalias atrodytų navatna. Turi pradžių, turi ir pabaigų, a va vidurė neturi. Ale būtent ta čiesa, kaip sakant, pusė savaka yra labiau žmogiška nei gamtiška. Taigi, iki šiol benei ryškiausių šitas vasaras požymį turim vadinti sausrų. Jas pradžias reikia ieškoti ne šių metų dėl tą pavasarį ar žemoj. Ana ažūgime daugiau kaip prieš metus. Kai nuseka šlapias vasaras atseikėta dregme. Nors visi kalbam, kad gumtoj sausra nėra tokia jau baisi, kaip mūsų laukos, daržuos ar sodos. Turim pripažinti dėl tą. Jas padariniai yra bais pavajingi. Galintys turėti ir sunkių liekamų raiškinių. Taip, taip, turėkit rakundai. Gamta pradeda jausti savo pačias išbandymus. Iki liepas dėl tą pradžias gumtoj sausra nelaidę suvešės su bujot tunkiom žalių bendrijam. Gali būt, kad dėl tą girdėjom vis mažiau grėžlių, putpelių, nesanas pievų tunkumynų gyvintajas. Daugelis augalų žydėja dėl tą trumpai. Jau gimų varžė drėgmės nepriteklius. A miškos buvo šitai pat sausa, kad paskelbta pati aukščiausi penktoji gaisringumo klasė. Kai gaisram kilti yra didžiausia tikimybė, su jokiu papiruosu gamtontu net ir neikšmageli. Dėl tą, reikia pripažinti, natūraliai gaisrai kyla be galo ratai, dažniausiai juos sukelia žmonės. Ale sausroj išdžiūvus aukštapelkiam aš mišką gaisrus, nemažiau baisesni yra ir pelkių gaisrai. Ar juos gali išgesinti vis dažniau mūsų aplunkuntys lietus? Ai, dievuliau tu brungus, gaisras gumtoj sunkiai suvaldama stichija. Nu, lekuoš apie bėdas. Lietus liepas mėnesį lyg ir įprastas dėl tą reiškinys. Ale vienoks anas būna normalių, kaip sakant, jau čia mum primimti nu vasarų. Kitakia ją reikia dabar. Žinioj, šito čiesu net ir labai didelą dregmę neprikels jokių javų, cukrinių runkelių, ale dregmę gali pažadinti grybienų. Visiems pasilgusiam grybų, grybaimą, džiaugsmą ir ukvatas reikia turėti rakundai. Kad mišką paklotė ir gilesnios mišką dirvos sluoksnius, esanti grybieną bręsta ilgai tam reikia dregmės, tinkama šilumas. Tai, kad nėra jokių grybų, yra didelą netektis ne mum, ale dėl tą medžiam. Tai jūgi šakniai su grybienu, jas šitais hyfai sudara jungtis ir tarp savys keičias maistą medžiagam. Ale kaip tai bebūtų, o kvata vis dėl tą yra. Pas galundi peiliokų, kašikų pasijėmi, čia batais apsiauni ir eini gilin, tai tik tai kur tu vienas žinai, kur yra tikri pirmieji vasaras grybai.

0: prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė. Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Sveiki, nukūgi girdėsite Atšlaima navynas.
0: Atšlaima navynas.
1: Nu, užderėja žinių iš Anykščių. Tai buvusia mėra tube komandas už 75 tūkstančius eurų nupirkta amfibija, skirta šienaut vandens telkiniam, nesėkmingai bandė atlikti savo darbų Šventosios Supei. Jau per pirmųjį bandymų žalais daugiau nurauta nei nupjauta, a galų gali įrenginys ir sulūža.
0: Atšlaima navynas.
1: Ava Kupiškė rajoną kaimą gyvintajus papiktina pagatvė besišlaištuntys girtas jaunuolis, pamatys policininkus jaunuolis pašėlą, anas ėmė plūst, rekaut, grasint pareigūnam, smarkuolis ne tik masavo rankam, bet dar spardės. Vienu spyriu jaunuolis pataikė pareigūnui rankų ir sumušė nykštį, įtariamai policininkai kaip mat sulaikė, tai buvo aiškyta. Kaimą atvykis 19-metys, an alkoholio matuoklianas priputė 1,54 promilės. Ava, Vilniai, kita girta jauna vairuotoja automobilė Peugeot nesuvaldė, kliūdė Volkswagen Passat, moteris rėžės tiesiai stulpan ir vairuotojai už rūkstančias mašinas ištraukė praeiviai. Įvykio vietų buvo nusiųstas visas tarnybas, ugniagesiai patruliai greitoji. Paaiškėja, kad automobilis nedega, o jie vairuotojai iš tiesų kirta, alkotesterin ana priputė 1,34 promilės.
0: Atšlaima navynas.
1: Avakena arklį nekaustyti, tai kaustis Anykščiuos ir kaip tik šiandien Liepas 13 dienų popietį kviečia pralaisti arklę muziejų Niuranių kaime. Ir muziejų svečiuosis vienas geriausių Lietuvos kaustytojų, daugelė žygių su žirgais dalyviais ir Lietuva žirgina kalvys Pavel Nalivaika. Taigi na 13 iki 15 adinas prie muziejaus kalvės meistras demonstruos arklių kaustimą amatų.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Ko Liepa rūpiūtys neišvirs, ta rugsėjais neiškeps. A Liepas vidury, kukuojantį gegutę pranašauja ilgų vasarų, gausiai žydinčias Liepas, lėtingų rudenį, a o du spiečiai gerų orų. A kokia Liepa, toks ir sausis.

0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu, šiandien gamtonį šeismą ir pasbūsmą ir jaunimų paskviesmą. Brungieji, kol da jauni jūs česą, kaip sakant, ir nesaugat. Vyskumėt atšonant kairan dešinėn, a kai jau saugat, pamatat, koks brungus anas yra. Taigi pats česas pakalbėt apie česų. Svajūna Daškevičiaus žodžiais bernioka iš Pautenas eilaim. Bezdeliuškiam eina apskarstys, česas sielų neramiu talin, slepės išgai šią pritvinkį terpęs, na visokia siauba vis gilin. Na politikas, na skurda ir vaivorykščių, na raudona pažadų žalių, lieka mažumas gyvin tarp emigruojančių, tik pakeisti nieką negaliu. Saka, un lasdelas pasiraimys, liūdnas česas virpančių balsų, iš kadų buvimą sunaikinta skurstančių tikėjimi žmonių. Turėkit rakundai, česas anas toks dalykas, kad ra aš jokius pinigus nebenuspirksi.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
1: Mes

Hyundai. Nu, cum, mėlyjei, visada kalbam apie vietovardžių kilmį, be šitie metai yra paskelbti vietovardžių metais ir šiandien kalbėsim apie Leliūnus. Nu, Leliūnai miestelis yra Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio Kaunas Zarasai Daugpilis, 13 km pietvakarius nuo Utenos. Stovi Leliūnų Švento Juozapo bažnyčia ir labai graži, kas pravažiuoja tarp šviesą naktį, gražu padabotei. Ir turi ir bibliotikų, ir paštų, ir ypačgi labai gražus Vytauto Valiušio keramikas muziejus. Apra miestelį teka Asiūkla. Yra ir mitologijas, paminklas Leliūnų akmuo su dubeniu. Miestelį supa Leliūnų kaimas, un vakarus na miestelė telkša Leliūnų tvinkinys. Ana 17 amžiaus pradžios minimas Leliūnų dvaras jau ir kaimas. Pirmoji Leliūnų bažnyčia pastatyta 1698 metais, miestelis pradėjo aukti, kai pra Leliūnus buvo nutestas plentas Kaunas Zarasai. Nu, istorijų čia jūs visi visadu pasiskaitysite, dabar jau apie vietovardį. Taigi, liautės etimologija byloja, kad miestelė pavadinimas kilis na žodžia liūnas. Esa tam liūni nuskendus prancūziškai kalbėjus dvaro ponė. Prancūzųgi kalboj prieš vyriškasias giminės daiktavardžius, kaip jau gal esat girdėjai, pridedamas taksai ir tikelis liu. Tai yra gavas liu, tai liūnas. Nu, a kaip jau aiškina istorinių vietovardžių domenų bazėj, tai ja, objektas, jau ge objektą pavadinimas Leliūnų miestelis ir giminė yra vyriškoji, skaičius daugis skaitinis, a kirčiuotė yra pirmoji. Ir kilmė pagal etimoną, jau priklausomybė kalbai, kaip sako kalbininkai, yra lietuviška. A pagal šaltinį kilmė yra asmenvardinė iš būdvardžio Leliūnas. Tai va, sudarytas iš Leliūnas daugiskaitas. Nu va, taks va, Leliūnų miestelė ir yra kilmė va tokia. Tikriausiai visi gnys.

0: save pravažiuojančio laukiu.
1: Atbuvo Angelė Česa, sakai, ir tu į manį karklinį pasislepus laukdavai, kad aš pravažiuosiu, pamajuodavai skarelai. Atbuvo Česas, a dabar kas...
2: Kad čia nusižnieki, ašgi matai, kaip kokią nabagę karklinėje lauksiu, aš o narava buvau. Sadėjau namė ir laukiau.
1: O naravumas tavo...
2: Lakstai, kaip
1: dėl tavo, kaip sakant, jau, vat ir kiek Česa nežinota buvai, kad jau anarova buvo
2: apaskai. Kokia Česa nežinota, ką čia garuodė visiems nesąmonės kalbi.
1: A tada, kai Saulą na Zenitą pradėjo laistis, va tada yra į karklyną man jis laukti, o šitie aš to pasakysiu.
2: Nesiruošiu nikdį gyvenimį.
1: Rašiais ir...
2: Nedarysiu, nekurk pasakų.
1: Vat pasakau, aš nekursiu, a pasakau, vat galima žmonėm pasiūlyti. Dėl to nepasakau, a pavalkus, va, ko tu čia naišneki pasakau?
2: Pavalkus tai dėsma.
1: Aišku. Taigi ir dedam pavalkus, dabar ausis ištimkit, prasvalykit ir, kaip sakant, plaukus atitraukit, kad jau galėtumėt mūsų pavalkus girdėti.
2: Nu, va dabar.
3: Tai mandras klausimas, dam mandresnis atsakymas.
1: Reišk.
2: Nu, va dabar kalbėjom apie Aleliūnus, apie Aleliūnų miestelį, miestelę pavadinimą, kilmį. Aleliūnos gi yra žymių žmonių ir vienas poetas kilis iš Aleliūnų yra tai pasakys. Iš Aleliūnų, Gargždų, Nažagarės, mes, pirmoji karta Nažagarės, mumis nuolat stoja spiestu pusę kaimą ir pusę miestą. Nu, kad koks poetas galėjo taip iš Aleliūnų pasakyti va kilmės.
1: Tu skambinkit, ne kad sakyk, kad teleponu sakyt.
2: Nu, tu sakyk, dabar aš jau to dirbau.
1: Nu tai aišku, ne kuntapliu, a teleponu, tai 8389-6411. Va šitai va ir pazvanikit mums surinkit ir atsakykit, nu kasgi čia galėjo parašyti šitą silą. Širai tu dabar su energiju.
2: Iš Aleliūnų, Gargždų, Nažagarės. Mes, pirmoji karta Nažagarės. Mumis nuolat stoja spiestu pusę kaimą ir pusę miestą.
1: Ko čia šneki, kai partija susirinkimi dabar atsistoja šiandien?
2: Nu tai ką?
1: Nu tai viską.
2: Išdėstu
1: eilėraštį. Išdėstelė, čia kaip kokioj nežinau jau čia būt. Aikštėj.
2: Skambinkit, žinot, nežinot, spėkit vis tiek.
1: Zvanikit. A telefono atriktavoji.
2: 6411. Eismą valgyt dabar jau. Baltas ribas.
3: Balkai. Mandras klausimas. Dam mandresnis atsakymas.

0: Kol Valtelą jaunystės siubuoja, mums paskambina Marijona Angelė.
1: O.
0: Labu rytu, Marijona.
2: Labas rytas.
0: Nu, kaip Marijona, jūs laikatės, iš kurias parapijas mums vanijat?
2: Iš Aluntos.
0: Iš Aluntos, devulio.
2: Tai laikomės.
0: Aš Leliūnų pravažiavat, viskų pasirektavojat ir tada Aluntonų laikį iš kartą zvanijat mumą.
2: Taip, taip. Aha.

0: pat algiukas. Angelika, tu kalbai gigi, nu.
1: Nu, taigi klausau, kaip va, žmonės žina, jau mysliam, kad sunku klausimus sugalvojam, tai va, ras ir viskas, Marijona ir atsakė.
0: A Marijona, iš kur žinot?
2: Nu va.
3: Nu va.
2: Girdėjau taip.
0: Tai
2: nesnis Marijų.
0: Taip, razumnesni žmonės, anys visų laikai.
1: A, kartais nebuvo pagalbas skambučia.
2: Tai va, tada ir atsakiau.
0: Tai va, Marijona dabargi, va, Angelė jau, kaip sakant, paskedenu savo šitos plaukus dabar prizų pristatės.
1: Nu tai va, arba apskritęs žinių prenumeratą, arba tokią storą knygą, skupas rinksta.
2: Aha. Nu gal knygų.
0: Knygų,
1: gerai, tai kad Dunars atvažiuos, ta
2: pasi... Knygą gal geriau.
1: Nu, skaityt, turės tavo čia, sak, jau kokį lėtingų dienų.
2: Nu, taip, taip.
0: Nu, tai sudėjau, nes mes tai girdime, mes baisiai sunku suriktavoti, a jūsgi tik gali parų labai garsiai klausat mūsų.
2: Gerai.
1: Gerai, tada gerų dienų, gerą orą.
0: Aluntiškiam linkėjimus ir... Ačiū. Nu, sudėjau.
2: Sudėjau.

0: Kol Avidijus su Ingu laidžia Miletę, mes jau, kaip sakant, renkamės prie stalo, žvalginam šitais gi šaukštais, nes Angelė iš šitų gi karvinių burokų ruošias daryti sriubų.
1: Puoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puoika ir petelnė.
0: Tai kokiu čia kvarabu dabar susiruošiai?
2: Nu va, jūs visi, mėlėjai, klausytai, nežino, kaip sriubų baltų išvirda, gal tikrai nežinot. Ava 1905 metais tyžiai spausdintai receptų knygai, tai ir yra išaiškinta.
0: Tai jau pašarinys burokas bus garantuotai.
2: Nu ką tu su šitais pašariniais burokais? Gal aš miršti paduoti mūsų gyvuliukam, aš karozės, aš parpė knarki. Tai tada tau šitie burokai sapnuojas. Nu va, išvirt paprastų buljonų, išjautienas mėsas ir kaulų.

0: Reikia su pridėjimu visokių daržovių. Putas nugraibius perka šparsėtų. Paėmu šaukštų miltų, du šaukštų šildytą sviestą, paspirgint ir praskėdus buljonų šitų supilt sriubon. Išplakt gerai šešis trinius, pridėt stiklų saldžias metonas ir viskų sriubon supilus, sušildyt, bet neužvirint. Ir sočiais, vat, pavalgės tą. Vakslynui padaryt, kad
1: anas
0: kiaušinius labai mėgsta, tai reiks padaryti.
1: Ai, devuliau, tu brungus, va, su angėliu, žinokit, tol, ką nėra, aš jau viskas, jau mano kantrybė pasbaigus, va, pasimsiu dembelskų čiamadanų, kepaliušių ingalvas ir viskas. Išeinu angėlę, geležinkelę statin ir išvažiuosiu su tra-

0: Ale Angelė, kas čia gali būti? Tu man pasakyk, vasaras vidurys, liepa, atrodo, vat ir saula šviečias ir vėl grįžta šitie sausi arai, a vat rozai slunksas aš puola, kosėt pradedi ir kas tai tau vis nutinka, tik krunksi, krunksi, kai varna, krunksi, krunksi, vat ir markstais kaip tai, ar vitaminų tau trūksta, dilgelių kokių reikia prašūtinti, ar kas?
1: Aš mysliu, kad va, ne tik savo, bet ir visiems kitiems patarsiu, va, jeigu tarp agurkų, kur vaistinių agurklių žydi, auga, tai žinokit, nu vaistas
0: kas?
1: Ir agurkla.
0: Agurkla, šitą...
1: Agurkla stiprina atmintį, iš organizmo išvalo toksinės medžiagas, padeda gydi širdies ir kraujotakos sistemas ligas. Va. Agurklių, žinokit, mėlėjai, žalai ir aglėvių rauginių medžiagų, visakiūti sapaninų, vitamina C, mineralinių medžiagų, bei vertingų amino rūkščių ir dervų. Ir valiaudės medicinai sėkmingai galima naudoti visas agurklių dalis, stiebus, lapų žiedus. Tik agurklių nemožna arba labai saikingai vartot reikia sergantiem kepenų ligom, va.
0: Aš tau galiu pasakyti, kad čia didžiausia beskanybė, čia bėrumas paskutinis, šitas tavo agurklą.
1: Nu, kas taugi gražu ar patinka, viskas tau bjauru. Va, jeigu jau žinokit gausiai prakaituojat, va, tai lygiom dalim sumaišykit agurklių žolą ir braškių lapus. Ir neredami sumažint pagausiais prakaitavų šitų mišinį, užplikykit verdančių vandenį ir gerkit vietai įprastinės arbotas. Va, ir labai mačius. Jau nuo agurklių žalumo možna panaudoti, da, ne tik, kad vaistam, bet ir va, vidun suvalgyt salotas pasdaryti. Jaunus agurklių lapus reikia smulkiai supjaustyti, ba, įsiskyrusią sultys maloniai kvepia agurkais. Ir net da viduramžiais jauni agurklių lapai buvo naudojami marinuojant daržovės, grybus, jų rozų su česnakais ir mėta možna berti aliejų, ruošti kvapnius padažus mėsos ir makaronų patiekalam. Va, agurklilas aliejų možna lengvai traškinti ir su špenatais, kas juos mėgsta.
0: Aš tau galiu pasakyti tik vienu paprastu dalyku. Geriau jau visų nugarų višnievskę tepalų įsitepsiu, negu aš tavo agurklaikų valgysiu.
1: Tepkis nars jau taukais.
2: Kad nestvertų kvaraba.

0: Pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu, nori žmogus to ar nenori, elė, tai gertai jiem link pabaigas, Angėlė, tai jau vat leliūnuos, jau vat į vietovarčius, tai reikia žmonėm priminti, kad reiktų aplankyti. Ar atsimeni vat vienais metais, kai leliūnuos, vat irgi norėjom aplankyti ir paskambinam šitam vietiniam bendruomenės pirmininkui Kestučiui Ūdroje, jam karvė buvo pabėgus.
2: Nebetamino?
1: Nu, va, tai, kad tu netamini, tu vat vis netamini. Aš žmogui kiek lapą tą buvo, kaimynų burokai nuryti, karvę su linciugų žvangina, lakstą štankėtų tvoraus laužą, va, tai gerai, kad tik paskui jau sužinojom, kad pasgavo vis tik tai. Deličiotė atinė karvė buvo.
2: Tai kaip matys, tu žinai.
1: Va, tai va, tai va, ir be to vardžiai irgi yra, tai leliūnai, va, gali būti na karvės irgi, kad mūkė.
2: Tu čia jau tu kai išmysli, tai neduok tu dėvė nei kam posakat, nei ką.
1: Aš manėm reikia priminti, kad švinčiau, taigi narsų vežimų vežk, o šindiai sudeikios kraštiečių švinkę. Tadu daug gailiuosi.
2: Daug gailiai, jubilėjiniai metai.
1: Neaugi šimtas metų parapijai ar kiek tenai? Mažiau.
2: Jau 180 atrodo jau.
1: Nu taip pat 20 metų va, bus 100 jau visas, tai galima švesti 100.
2: Nu tai kažkai
1: jau.
2: 20 ras ir visas.
1: Ai, čia va, viena vasara ir pusė dienas.
2: Tik parmos rakundai šitaip.
1: Tai ne, pašiekšta balygi šitaip pas mums būna, taigi tik tai tik atskelk.
2: Dienas, vieną dieną kaip 20 metų praeina.
1: A, mes dar visi jauni. Nu, tu penkiek jau pavytus kaip šitą gurklalę, taigi jau, nu, ką darysi jau.
2: Nu, tu jau kai šitas burokas palaukiai.
1: Aš tad saldus. A.
2: Cukrinys jau pasakysi.
1: Cukrinukas jau.
2: Bet pašarinys vis tiek.
1: Nu, čia vat jau šitoj vietai, tai nereikia manį šešpilkavoti, Angėlė. A, tai akurat nai tikrai na atsvėka kepaliušį, nusimsiu ir išeisiu. Ir viskas.
2: Kad geležinkelis neina.
1: Va čia tai blagai.
2: Pešiasaisi, nei dresinkas nieka nėra.
1: Atbuvo čia esas geležinkelio. Aini tik taigi, tik girdi, ūkia, tūkia, puškoja. Ir Vilnių nuvažiuot galėdavo į medinę suolą atsisėdysgi. Ir viskas, ir nebrungugi, ir 3 valandas tik tai dar dėta užpakalėtų muštę.
2: Tu geriau Prunskė važiuok va mūsų nikščios pakaustyt.
1: Eku, tai važiuok nevažiavysi jau tenai va čia. Nebent jau tik akių jaunų kumeliočių bus, tai va tai tatu jau ir galima. Nu, tai ku.
2: Tik pasvajok sapnus.
1: Pašnekėjam, padėjavam, pariktavojam.
2: Ir atsisveikinam. Va, tik tą dieną, tai tik švist ir nebėra. Nu, kumeliai, sudėjau šviskit, važiuokit švintės, būkit laimingi, va ir oras geresnis pasirodė, palėja dabar saulytė šviečia. Aha.
1: A jeigu narėstat apie nieko, kur nors išgirstę, tai insijunkit kitai nedėliai. Bus smagi.
2: Nu, gal aš nežinau, čia dar reikia, kaip devulis duos, va čia nikdy nežinai.
1: Devulis duoda nes visų laiko, dėl ta ir devulis. Sudėjau, mylim jums.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, lynas ir angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Tai jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiima menais, tai mes iškart galvojam, kad, nu, truputį toks atsipūtęs, tai gyvena kaip nori, gyvena laisvai.
1: Čia.
4: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias kviečiame pasikalbėti dailininkę Giedrą Purlytę, kūrėją, kurios darbuose sutinka tikrumas, harmonija ir kvietimas sustoti. Lietuvos dailininkų sąjungos narė surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų Lietuvoje ir pasaulyje. Nuo Japonijos iki Jungtinių Amerikos valstijų šiandien įkūrė ir gyvena Molėtų krašte, kuri kūrė savo galeriją. Kalbėsimės apie kūrybinį kelią nuo tekstilės studijų iki visiško atsidavimo tapybai, apie gyvenimą ir meną gamtos apsupti, apie galeriją, kuri tapo kultūros traukos vieta regione. Taip pat apie naują sezoną ir intriguojantį atidarymą su vienu ryškiausių Lietuvos menininkų, bei apie pačios parodą Utenos kultūros centre, jau pasitiksime rytoj. Taigi, kas įkvėpė kurti, kodėl svarbu sustoti ir ką šiandien reiškia būti menininkų atsakymų, ieškosime kartu. Sveiki, Giedra.
6: Sveiki.
2: Malonu jūs matyti Utenos radijo studijoje. Kaip, Giedra, save pristatote platesniai visuomeniai, kai renginiuose ar kur ar savo galerijoje?
6: Na, kaip visą laiką save pristatyti sunkiau negu kitą. Tačiau šiaip pirmas mano kaip identifikacijos kodas, tai vis tik tai yra dailininkė, o jau antras dabar jau po trupučiuką tampu vis labiau ir labiau galeristė. Tai bet šitie du dalykai labai persipina ir vienas kitą papildo, įkvėpė mane ir nustumė kurti tolyn. Aš labai džiaugiuosi, kad priėmėm tokį gandrasų sprendimą su vyru ir apsigyvenom Molėtų rajone Utenos apskrityje. Ir mano tas idėja, tokia kaip ir svajonė, ar tokia galbūt kažkam atrodo krizė idėja, nes tai niekaip nesikoreliuoja su materija ir kaip čia viską, visi išpūtė akis klausė, kaip čia viską padaro. Tai aš jokauju, kad nykštukai čia mums viską padaro, aitvarai viską suneša.
2: Jokio daryti nereikia.
6: Jo, jeigu rimtai, tai gal pradėsiu nuo savo parodos pristatymo Utenos kultūros centre. Labai džiaugiuosi, kad regionuose tos parodų salės darosi vis jau vis geresnės, jau aš tai drąsiai sakyčiau, jau pradeda lenkti sostinės daug salių ir Kauno daug salių, labai džiaugiuosi ir Molėtų mūsų muziejaus sale, ir dabar Utenos taip tikrai puikiai, profesionaliai įrengta, padaryta naujai suremontuota salė, į kurią aš atvežiau parodą pavadinimu Baltas vėjas, ir kurios atidarymas įvyks rytoj. Tai yra trečiadienį, 17.30, kviečiu visus uteniškius apsilankyti. Kas nespės parodą, bus galima lankyti mėnesį laiko. Tai va, ir jeigu pradėti apie savo kūrybą, gal nuo to pradėsiu, kadangi artesnė paroda mano rytoj, tai tas baltas vėjas yra darbo pavadinimas. Tik tai ta mintis, vat, šio laikiniam kontekste, kur atrodo labai daug juodų jėgų kyla į paviršių, labai daug konfliktinių situacijų, įtampos, pasaulį, Lietuvoj. Tai tokia, nu, kaip keli savo, kaip menininkas ir kaip žmogus tokia, kaip atsakomybė, ką tu transliuoji, apie ką tu kalbi, ne tik žodžiais, bet ir, nu, ypatingai darbais, vizualiniais. Tai va tas mano baltas vėjas kaip simbolis, kad Nu, tas baltas vėjas mus pozityvus neštų ir mes vis tik tai kabintumėmės į tai, o ne į tą tamsą, tą juodumą, tuos daugybę absurdų vykstančius ir tą agresiją. Tai tokį kaip menininko atsakomybę aš galvoju, kad meninė kalba jinai leidžia mums laikytis už tos vilties ir kad ir kiek tai būtų naivu, bet aš tikiu, kad ta kaip svajonė, idėja ir mintis, jausmas, tas, žodžiu, ta šviesi mintis, jinai gimdo šviesų žodis gimdo šviesų veiksmą, tai ir, o šviesus veiksmai sukuria mūsų šviesesnį gyvenimą. Tai va taip ir ta pakopa pakopos, žingsnelis po žingsnelio, nu, taip sakant, mus priartina prie kažkokių tikslų, nors visą laiką atrodo ta tobula, nu, ta tavo įsivaizduojama tobula realybė vis toli ir toli, bet tai skatina greičiau eiti. Tai...
2: Na, tas baltas vėjas, tai tarsi viską, visus debitis išsklaido, nupučia ir lieka giedra. Man visada smalsu, nes vardas tai yra žmogaus toks savotiškas ženklas. Giedra, kaip čia tokį vardą gavote, tėveliai pavadino.
6: Taip, nu tai čia jo, čia mano mama irgi dailininkė, tai. Tai jo, ir visi galvoja, kad čia gal mano slapyvardis, bet ne, mano įgimimo liūdėjimą toks vardas buvo įrašytas ir mama čia taip kažkaip norėjo tokio išskirtinai, nors aš, kaip sakant, mane Giedra, tai daugiausia tik labai geri pažįstami ir draugai vadina, o kiti automatų sako Giedrė arba rašo. Nes, nu, kažkaip klausa, pripratus prie to. Tai va, bet aš tai labai džiaugiuosi, man labai patinka ir būtent todėl mes tokį vardą automatiškai kažkaip davė mūsų galerijai. Nes čia, nu, ne mano galerija. Ir būtent ne Giedros galerija, ne kieno galerija, o kokia galerija, Giedra galerija. Tai čia į tą pačią idėją, į tuos pačius vartus, taip sakant, spiriant kamuolį, tai norime tos Giedros erdvės žmogui pasinert, nurimti, sukurti simbiozę tarp gamtos, meno ir to bėgimo. Ir atrodo, tokia galerija vienkėmė ant ežero kranto, tai čia, nu, beprotybė kažkokia. Nes visos galerijos turi būti senamiesčiuose, nu, antako. Bet aš tai negaliu atsidžiaugti iš tikrųjų iki šiol mūsų tuo sprendimu, nes tai mes sulaukiam specialių lankytojų, kurie specialiai pas mus atvažiuoja, tikslinė publika, kurie pasidaro ekskursijas, pasidaro ratuką, apsuka aplinkui. Ir čia ir buvo ta pagrindinė mintis, kad žmogus neskubėdamas panirtų į meną. Ir tai irgi va tokia atsakomybė mūsų, tokį ne bet ką rodyti. Nustengtis vis tą kartelę kelti ir aš ten taip nedrąsiai pradėjau, bet tenka konstatuoti tokį faktą, kad kuo aukštesnio lygio menininkas, tuo jis paprastesnis ir tuo lengviau su juo dirbti, nes jisai savo labai aukštus reikalavimus kelia. Ir labai labai džiaugiuosi, kad po mano parodos jau šią savaitę, šeštadienį, mes atidarysim Algio Griškevičiaus parodą, kuris ten reiškiasi tokį jungtinį, čia irgi labai susijungia ir Utenos rajonas, jungtinį projektą čia tokį ir su Antazavės dvaru susivienijom, kad tokio menininko kūrybą galės pamatyti vasarojantį žmonės atvažiavę į Molėtų rajoną, Utenos ir gal kurie išsamiau norės, tai galės pas mus mažesnės apimties parodą pamatyti ir paskui važiuoti į Antazavę pamatyti didesnę apimtį. Ir čia buvom, jokavom tarpusavį, kai kūrėm tą projektą, kad nuo New Yorko iki Antazavės, bet realiai taip yra, nes darbų kokybė tokia pati, kaip ir New York'e, ir parodos bus tokios pačios kokybės. Tai va, tai norisi to, kaip čia pasakius, nenuleidinėt kartelės ir neskirstyti čia regionai, neregionai, todėl, kad Lietuva pakankamai maža ir absoliučiai ją galima apvažiuoti visą ir jeigu menininkas yra geras ir yra jo gerbėjų, tai tikrai nuo Vilniaus sėsti automobilį ir skirti ten kažkokį šeštadienio popietį ir pasimėgauti ir gražiom erdvėm ir aplinką ir to menininko darbais, tai žodžiu, yra tikrai gera proga tai daryti, todėl mes jau nuo gegužės 9 atidarė sezoną savo ir atidarė Algio Griškevičiaus parodą, maloniai kviečiame lankyti mūsų galeriją, Giedra galeriją, Svobiškėlio kaime, Molėtų rajone ir Antazavės dvare lankyti, kuri atsidarys parodą savaitę po, nuo gegužės 16.
2: Na, tokį savotišką turą labai aukštos kokybės meno gali žmonės padaryti. Pradėtų nuo Utenos kultūros centro, atidarymo rytoj, kada jūs taip. Giedra baltą paukštį, taip parodą pristatysite.
6: Baltas vėjas.
2: Baltas vėjas, atsiprašau, aš jau pakėliau vėją, bet jis vis tiek skrieja, kaip ir paukštis. Baltas vėjas, tada pas jūs į atidarymą į Giedra galeriją ir dar minėjot, kad vienu žodžiu galima pažiūrėti ir tikrai patirti geras emocijas. Bet labai smalsu sužinoti ir apie jūsų kūrybinį kelią. Paminėjote, kad ir mama jūsų dailininkė, tai nuo ko jūsų tas kūrybinis kelias prasidėjo? Ar nuo tekstilės studijų Vilniaus dailės akademijoje, ar jau užuomazgos, kai mama matėte, tiesiog išsiskleiskite kaip žiedas?
6: Taip, tai aš augau tokioje aplinkoje. Nu, nuo vaikystės, ten net ir mūsų kalėdinės aglutės vaikystėj buvo dailininkų sąjungoj, labai linksmai prisimenu, nes, nu, išradingi tie kūrybiniai žmonės, tie menininkai su savo vaikais, mes ten švesdavom, bendravau, toj terpiai daug laiko praleidau, mama buvo keramikė, aš pasirinkau, aš baigiau dailės mokyklą, dabartinę, Martinaičio Antano, beje, jisai buvo mano mokytojas dailės mokykloj metus tapybos ir paskui aš pasirinkau Stepo Žuko technikumą, tai ten grinai taikomosios dailės technikumas, tai ten baigiau tekstilės studijas, o paskui kažkaip, kaip sakoma, tuo nutestu keliu ir dailės akademiją, nes man tekstilė tai buvo spalvos ir tokia tapybos, nu, kaip man kaip tapyba siūlais, kaip perkelti, žodžiu, tokią savo idėją, bet dar man labai, nu, tos technologijos visą laiką įdomios buvo ir iš močiutės paveldėtas močiutė audėja buvo, nu, toks viskas man ten kažkaip susivedė ir aš taip įsivaizdavau, kad aš visą gyvenimą ausiu didelius gobelenus gražius ir puošiu visokias erdves, nu, kaip įstojau, tai taip ir buvo, o paskui keitėsi laikai, tingo tie valstybiniai užsakymai, austi ten po metus tokį didelį gobeleną, nu, pasidarė neįmanoma ir reikėjo ieškoti šeičių, pradėjau iliustruoti, pradėjau maketuoti, pradėjau dirbti vaikų leidybai, daug, vat, iš to iliustravimo, tokių piešinukų buvo mano tokia pirmo tokio, nu, kaip nežinau, čia pirmos bangos, tokios paieškos, tokios labiau iliustratyvios kūrybinės, paskui perėjau į abstrakciją, į persikraušiusi sodybą, taip dabar ant tokių dviejų sparnų kūrybinių skrendų, kai, taip sakant, iš pasąmonės rauto abstrakciją tapau, o jau kai pavargstu, tada einu stebėti natūrą, tada tokia kaip natūros meditacija, darau visiškai tokius natūrinius darbus, ten tokie ciklus darau, tiesiog savo susigalvoju, kai atrodo kitas pusrutulis dirba, kai tu, nu, taip stebi tuos pasikrauni tada iš natūros tų atspalvių, spalvų, kontrastų, santykių ir tada jau kaip pavargsti, jau tas pusrutulis pavargsta, tada vėl padedi natūrą, vėl tada ciklą, reiškiasi, įkvėpta, inspiruota gamtos, darai vėl abstrakcijų. Tai va.
2: Tai nuo leidybos, iliustracijos iki pilno atsidavimo tapybai, tai toks gana drąsus posakis. Koks buvo lūžio momentas, kai supratote, kad kūryba taps vienintelė jūsų kryptimi?
6: O, čia toksai, jo, čia buvo ilgai brandin. Visą laiką to norėjau, bet atrodė neįmanoma, bet, nu, kaip aš sakau, mane gal daug kas laiko drąsiu žmogum, bet aš esu siaubinga bailė, tai iš to siaubo ir baimės aš darau drąsiu žingsniu. Nes man taip baisu, kad aš greičiau padarau ir tada, nu, nustoja būt, nes jau būna padaryta. Tai jo, tai aš ten dirbau dideliam tokiam dienraštį, dizainerė, maketuotoja, gavau algą stabilę, ten, nu, viskas sukasi, eini, ten Vilniuje gyvenau daug metų ir taip, ir vis tas konfliktas vidinis augo, ir aš ten visaip, ten ir vakarais, ir savaitgaliais, ir ten bandau. Ir tai paraleliai, aš trupučiuką pasiruošiau dirvą, paraleliai pasiruošiau tam šuoliui, visišką nežinę. Mane ten sunkiai ir paleist norėjo, ir paskui vis sako, gal dar grįši, gal tau nepasiseks. Bet man pasisekė ir pirmus keletą metų aš visiškai išėjau į nežinomybę, aš tiesiog išdrįsau padarytą šuolį ir tam susikaupiau. Tas nebuvo taip, kaip išoriškai atrodo, kad činkšt ir atsitiko, bet taip nebuvo. Aš ir pinigų taupiausi, kad aš turėčiau pradžiai ir tą sistemą visą, ir planą, ir po trupučiuką, ir dar ne iš karto net išeidinėjau, nes dar kurį laiką dirbau su knygų leidyklom viršelius, dariau, nu, kad būtų kažkokios pajamos, kad neišeit visiškai. Tai va, o tai buvo kokie pirmi 7 metai labai sėkmingi, o paskui vėl reikėjo kažką keisti, kažką žiūrėti, paskui vėl mano ambicijos ten tokios buvo didesnės, aš taip užsibrėžiau tikslą įstoti dailininkų sąjungą, o kadangi nebaigus tapybos į tapybos sekciją, tai taip, nu, irgi nebuvo taip, bet irgi čia buvo drąsu, nes iš to siaubo, iš tos baimės, šuolis toksai jo, ir po trupučiuką, nu, kaip pasakyti, tie Nu jo, tie kažkokie rezultatai, jeigu jų yra, aš dabar kaip atsisuku, tai nu jo, kažkas gal padaryta, bet taip.
2: Na, dalyvaujate parodose įvairiose šalyse, nuo Japonijos iki Jungtinių Amerikos valstijų ir tarptautinis kontekstas pakeitė jūsų tokį santykį su lietuviška tapatybė kūryboje.
6: Iš tikrųjų, tai... Nu, čia gal nebūtinai, kad tos parodos, iš tikrųjų, tiesą sakant, aš įrašius Japoniją ir Australiją, tai 2 tolimiausios šalis, kur dariau parodas, bet pati nedalyvavau. Tai yra, jos keliavo laivais, nu, ta krovinys ir tos parodos įvyko ir paskui ten kažką, buvo kažkas parduota, kažkas grįžo, o į Ameriką pati vykau, į Belgiją pati vykau. Tai vat, kai jau pats važiuoji ir pats pervažia, nes Amerikoje ten dariau per lietuvių bendruomenę, per Čiulionio galeriją, tai buvo Čikaga, Detroitas, Klivlendas. Tai buvo labai įdomu, buvo labai daug tokios ir patirties, įspūdžių, žmonių, su kuriais susitikau. Tai aišku, kad taip net keliaudamas taip nepažinsi šalies, kai tokiu būdu, kaip važiuoji ten su parodai ir kabini ir va susiduri su... Ir gyvenau, mane ten pasiskirsti, žodžiu, ir dar mano bičiulė labai nustepo žuko laikų Klivlende gyveno, tai labai džiaugiasi, kad aš pas ją apsistojau, tai žodžiu, daug tokių inspiracijų, bet aš galvoju, kad menininkas, jeigu jis žiūri plačiai atvertom akim ir atverta širdim, nu jis iš visko gali gauti informaciją. Ir man aišku, nors aš tai tokia mėgėja keliauti, man kitos kultūros, kitas praplečia, kaip sakoma, nu tą, nežinau, horizontus, pamatai, kaip kitaip galima mąstyti, kaip kitaip, kad tu nu, taip nebūtum pagalvojęs, kad ar tikrai tik tai šitas kelias, kad visą laiką, kai įstringi, ne tik kūryboje, nes aš galvoju, kad ir tas galerijos veikla, jinai irgi absoliučiai kūrybinė. Nu, tu netapai galbūt, bet vat, tie sprendimai, tas tavo, kaip tu, kad nebūtinai standartiniai jie turi būti, kad tu gali labai netikėtai kažką padaryti. Vienas iš tokių netikėtų projektų mūsų sodybos, tai čia mano vyro Sauliaus Žvirblio pasiūlyta idėja, mano amžinatilsi brolio tokį muziejuką įrengti, nes jisai jo drožė, tapė, buvo labai uždaras žmogus, introvertas ir mes pavadinom ir įkūrėm ir pastatėm savo galerijoje tokį nesuprasto netrasto menininko muziejų. Nes aš tiesiog nežinojau, ką daryti su jo palikimu. Nu, tiesiog toksai per daug vertingas, kad kažkur parduotum ar išneštum, per mažai vertingas, kad priimtų tikri muziejai. Nu, kaip neturi vardo ir nepažintas. Tai va, tai mes padarėm tokį sprendimą ir mūsų nuostabai, nu, tai yra labai populiari, kaip labai populiarus, labai jaudinantis žmonės dalykas. Ir jisai sulaukė tokio labai didelio atgarsio, nu tai va, iš tokių nestandartinių keistų sprendimų kartais iš tikrųjų netikėta tokia va sėkmė būna.
2: Tai kaip apibūdintumėt savo galerijos filosofiją, kuo jis skiriasi nuo tokių tradicinių parodinių erdvių?
6: Aš sakyčiau, kad mes vis tobulinam, siekiam atrasti tokių patirčių, va dabar dar naują projektą šiais metais paleisim tokios didelės mozaikos nuo ant sienos, kad išlaisvinti tokią idėją, kad žmogus gautų patirtį, meninę patirtį aukšto lygio, bet kad jisai kažkaip save reflektuotų su tuo, kad jis turėtų tam laiko, kad jisai ir turėtų laiko pokalbiui kažkokiam, nes tarkime, vat mes Algio Griškevičiaus ir filmą pristatysim apie kūrybą, jis galės atsisės žmogus ramiai pasižiūrėtą filmą, jis galės nueiti prie ežero, pasiklausyti kaip paukščiai čiulba ir užduot klausimus. Tas lėtas, nu jo, mes čia kaip lėtas turizmas, lėtas meno pažinimas ir tas meno takais leistis ir galbūt kartais geriau, mažiau, bet giliau pažinti. Tai va, ir toksai, ir tas, vat, tos įvairios refleksijos, kas yra menas, vat, tas nesuprasto netrasto meninko muziejukas, kuris, vat, žmogus kūrė dėl savęs, tada šalia daug pasiekusio menininko paroda, tada gamta, tada lauko mūsų galerija, lauko objektai, ir mes vystom tokią veiklą, kadangi esam gamtoje, darom plenerus, va, šiais metais jau bus 8 mūsų rengiamas pleneras, tada plenero parodą Molėtų muziejui ir ta tokia kaip meno, kaip gyvenimo dalies, ne kaip kažkokio iškirpto atskiro dalyko, o kaip, nu, iš ko jis ir kilo, nuo olų piešinių, tai, nu, žmogus gyvenimas, kūryba ir menas yra, nu, visiškai neatsiejama. Ir viskas, tos etiketės vardai, tai tik tai, ką mes ten sąlygiškumai, ką mes ten sudėliojam, įsivardinam, kaip mums ten, nu, pagal, nežinau, madą, pagal kažką, bet realiai pats pagrindas kūrybos ir meno yra labai, nu, prigimtinis. Tai vaikai, nu, jie tik randa pieštuką 3 metų ir brauko. Tai apie tai, kad sugrįžti į tą tokį neverbalinį pasaulį, į savo pojūtį, tą vaizdų, žodžiu, kad ramiai žmogus gautų tą tokią patirtį ir įkvėpimą ir kad iš mūsų, išvažiavęs iš mūsų galerijos, nu, atsirastų noras gyventi ir kurti didesnės. Įkvėpimą, kad, žodžiu, pasidalinti.
2: Gyvenimas. Aha. Atsiprašau.
6: Gerai, įkvėpimu. Nu, norėjau pataisyti žodį.
2: Gyvenimas ir kūryba gamtos apsutyje. Kaip atrodo jūsų tokia kūrybinė diena? Ar turite ritualų, padedančių tokią pasiekti vidinę harmoniją? Ar būna momentų, kai kūryba sustoja? Kaip juos išgyvenate?
6: Oi, visko labai įvairiai būna, bet aš turbūt ne iš tų žmonių, kur ten laukčiau mūzų ar įkvėpimų, ir jeigu aš tik turiu laiko, tai man didžiausia laimė yra leisti laiką savo dirbtuvėje. Ir dienos labai skirtingos, nes ne tik organizaciniai dalykai, kūrybiniai, bet ir kadangi turime beveik 5 hektarų teritoriją ir yra namai ir yra daug buities ir žolę, tą reikia pjauti ir viskas ten sužiūrėti, sudėlioti ir tai tokios kaip sistemos nėra, bet keliamės gan anksti. Aš pasidarau darbų sąrašą ir įsirašau, ar aš galėsiu, nu, ar po pietų galėsiu į dirbtuvę jau turėsiu laiko, ar iki pietų, ar jau tada ten važiuot. Kartais būna dienų, kad iš vis rankos nepasiekia. Mūsų vasaros sezonas labai intensyvus lankytojų daug ir savaitgaliais daug, tai būna ir, nu, tiesiog, kaip pasakyt, nepakanka susikaupimo. Ne tiek, kad valandom to laiko trūktų, bet tarkime galva nu, išsibalansuoja visko labai daug informacijos, tu turi pasėdėti, pamedituoti, susikaupti, reikia kažkokio tokio tos erdvės, tai mano pats toks geriausias laikas yra pavasaris, ruduo ir žiema. žiema tik tai tiek, kad ten per tas pusnis braidyti ir trupučiuką problematišką su tapyba, kad anksti temsta. O dabar tai yra, pavyzdžiui, dabar iki sezono atidarymo ir dar paskui va tik į plenerą, tai nu, tobulas laikas, nes apšvietimas tobulas. Nereikia elektros ir tobulas dienos apšvietimas ilgai. Gali tūnoti ten dirbtuvė iki 10 beveik, iki 9. Tai nėra tokios kaip taisyklės, bet disciplina yra. Tik tai jinai, nu, be disciplinos neįmanoma nieko padaryti iš viso. Tai tos disciplinos laikausi, tik tai negalėčiau apibūdinti, kad va, diena atrodo tiksliai taip, nes labai tos dienos yra skirtingos. Ir man tai patinka iš tikrųjų. Aš nesu toksai, nu, kaip... Man tai padeda išvengti monotonijos.
2: Na, jūsų darbuose jaučiamas kvietimas sustoti ir čia paminėjantė laidos pradžioje. Ar manote, kad šiandieninėme skubančiame pasaulyje menas tampa tokia savotiška atsvara?
6: Visiškai esu tuo įsitikinus ir ten vat ir kelionės, va neseniai, visiškai neseniai, balandžio pabaigoje turėjom kelių dienų kelionę su sūnum į Berlyną, taip susigalvojom, kad reikia kažkokio tokio laiko dviese, kad ir trumpai. Nu, tai žinokit, pačios fainiausios, nu, atsiprašau, čia radijas, reikia kitus žodžius, pačios nuostabiausios ir patraukliausios vietos, pavyzdžiui, ten Auguststrasse Berlyne, kur yra galerijų sankaupa. Ir toje didelėje gatvėje ten visur turistų trauka yra ir jos apsilipdo tos galerijos, tos vietos, ten tokios geros, ten fotografiska tokia galerija ir šio laikinio visiškai meno, modernaus, jos aplimpa kiemeliais, jos aplimpa gražiom kavinukiam, parduotuvėliam, butikėliais ir ten kažkaip tai nueini į paralelę gatvę, kur nėra ten tų galerijų ir ten potuščiai atrodo, o ten knibžda, o ten visi kažkodėl traukia ir žmonės ne visi tą supranta, atrodo, kad nu va, o kam čia ta nesąmonė, tai kiek prisiklausai ir aš taip galėčiau, ar tikrai ir čia tas nesąmonė, čia tie, vat, iš ten tu, nu, žodžiu, bet realybė yra tokia, kad nu, kur nuvažiuosi Europoje į kažkokią kaip gerovės, nu, gerovės šalį, mes vis tik tai pamatysime, kad kur jau patenkina tuos bazinius poreikius žmonės ten apsirengti, apsiaut, pavalgyti, tai ten, kur menas yra pagarboj ir labiau jam skiriamas dėmesys ir tos galerijos, nu tai visur tas paskui save veda iš karto tie rajonai brangsta, iš karto kavinės geros atsiranda. Ir, nu, pripažinkim, kad taip yra. Nors, taip sakom, ai čia pilna čia tų paveikslų, čia jie neįdomus. Ne bet kokių, nes tai yra, nu, tai yra energija, tai yra geras menas, tai yra... Nu, vat, kaip Algio Griškevičiaus, vat, to paties, kur pristatysim į kūrybą, kaip pasigilinę, nu, tai reikia labai daug pereiti, reikia labai daug knygų perskaityti, reikia labai daug permastyti. Tam, kad tu tai sukurtum ar padarytum, nu, kaip sakoma, ir ugnį geležį, ir tas triubas visas pereiti, ir vandenį, ir tas, netgi žmogus gali to nesuprasti, bet jis tą pajaus. Jis tą kažkaip vis tiek pajaus, nu nebent jau visiškai ten nėra jokių ten čiuptuvų, taip sakant, ar failų, kurie pasiekia, tai va.
2: Na, esate surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų, bet jeigu aš ką nors netiksliai pasakau, tai jūs mane pataisykite, ar kiekviena jų jums tarsi naujas etapas, ar labiau tokia testinė istorija?
6: Nu, žinokit, tas parodų skaičiavimas, jos ne visos lygiai vertės, būna tokių visai mažų, bet, nu, aš kai kurių net ir nerašau, nes, nu, jos tokia svarbiausias rašai, nes, nu, kaip praktiškai nuo mano ten aktyvios, ten veiklos. Aš jau net studijų laikais ketvirtam kurse pirmą parodą padariau. Tai visą laiką darai, kažką perveži, vat, nu, atrinki. Nu, ką aš galiu pasakyti? Aš ne visom jom patenkinta, bet aš galiu pasakyti tik tai tie, kad aš, kai darau parodą, ar tai Utena būtų, ar tai būtų kažkur kitur, ar tai būtų kažkokios kitos erdvės, ministerijose su kažkokiuose ten darius, nu, ne kažkokiuose, su ir vidaus reikalų, ir ten užsienio reikalų, Seime su darius, ten įvairiuose vietose, tai pagal tą situaciją, pagal tai, ką aš tuo metu, apie ką esu, nu, aš tengas maksimaliai daryti gerai, netmestinai, nu, aš tengas maksimaliai pagal tą dieną, pagal tas galimybės padaryti kaip įmanoma geriau. O kaip jau išeina, tai jau čia ne man spręsti. Aš paleidžiu šitą reikalą, bet aš pati stengiuosi daryti, kaip šiandien galiu geriausiai.
2: Tai jūsų nuomonė, kaip keičiasi žiūrovas regione, ar pastebite augantį tokį susidomėjimą šiuo laikiniu menu?
6: Oi, čia toksai labai, kaip čia pasakyt, toks klausimas įdomus. Man čia taip nevienareikšmiškas, aš taip pasakyčiau. Aš pasakyčiau, kad tai, ką aš jaučiu iš savo veiklos ir tai, kas vyksta, tai aišku, mūsų pagrindinis žiūrovas vis tik yra miestiečiai. Ir pas mus važiuoja Vilnius, Kaunas. Nu, aš sakau, kaip yra. Vietiniai labai juokingai mus. Žodžiu, bet tas irgi, aš tikiu, kad tas vis tiek daro įtaką. Nes nu, čia irgi vienas iš projektų, dabar prieš 3 metus buvo Svabiškėlio stotelė. Žodžiu, čia irgi mano vyro idėja padaryti tokį kaip meninį objektą ir ten irgi rašė ir spauda ir ten meninį objektą atgaivinti tokią seną autobusų stotelę, kur autobusai nebevažinėja ir mes ten padarėm tranzuojančius daiktus, padarėm daiktų keityklą. Nu, kad tranzuojantis daiktai, tai reiškia, kas ko nereikia gali palikti tvarkingai, ką reikia pasiimti, prašom, kad susitvarkytų, kad tą stotelę prižiūrėtų. Ten yra tokie laukiantis siluetai tarsi žmonių, yra rodyklės su atstumais, kur ten kokie kaimynė padarė apie Svabiškėlį, kaimynė Margarita tokį kaip kokios vietos lankomos, nu tokį kaip pristatymą. Nu žodžiu, tai ta stotelė veikia iki dabar. Jinai veikia, jie reikia vis patvarkyti. Kažkas ten turi pavalyti, iš kaimynų kažkas sutvarko, bet prisidėjo ir kaimynai. Tai žodžiu, tai mus žino vietiniai, kaip, ta galerija, kur prie stotelės. tai žodžiu, bet tas vis tiek, nu tai ką, čia neįtaka, čia yra taip tvarumo projektas. Ten jeigu kažkas prisišiukšlina, tai jau fotografuojam, įmetam į Jelantiškius, kad, nu, hebra, susitvarkykit, jau čia taip nemėtikit, tai čia mūsų visų interesas, čia gerbuvis mūsų. Nu, tai va toks po truputėlį, o čia šalia jau ta galerija, jau čia tas menas, tai bet tas vis tiek asocijuojasi su kažkuo įdomiu, su kažkuo gražiu, su kažkuo, o tas kaip, o auklėjimas, nu, jisai kaip, nu, nu jo, pavydžiu trupučiuką Japonijai, kur vaikus nuo 5 metų ten moko skirtą atspalvių ten galybės, kur vedžioja parodas, tai aš tikiuosi, jeigu mes taip žingsnelis po žingsneliu, kad ir Lietuva pasieks tą lygį ir tas bendras išsilavinimas meno srity tiek. Žodžiu, kad piešimo pamoka nebus ten paskutinė, nes tiek, aš tai galvoju, kad tos mūsų laikais paskutinės pamokos muzika, piešimas ir kūno kultūra, tai aš galvoju, kad gal šiai dienai man jos pačios reikalingiausios.
2: Taip.
6: Kad jos būtų vis labai dėmesys daug skiriamas į tai, kad tai duoda labai daug kokybės gyvenimui žmogui. tai gal tas pasikeis, aš turiu viltį. Gal baltas vėjas atpūs.
2: Taip, tai tikrai manau, kad atpūs. Na ir tas baltas vėjas labai greitai laiką nuputė. Ir ko šiandien labiausiai ieško Giedra Purlytė kaip menininkė ir kaip žmogus? Ir aišku, laidos pabaigai dar jūsų kvietimas į rydienos parodos pristatymą ir taip pat, kur pas jūs Giedros galerijoje viešės menininkas Algis Griškevičius irgi pakvieskite.
6: Taip, ko aš labiausiai dabar siekiu, labai keistai galbūt nuskambės, bet aš jau čia gal ir amžių savo daro, branda kažkokia ateina, kad ankstyvo jaunystėje labai norėjau keisti pasaulį. Nu, labai norėjau jį tobulinti ir daryti, nes, nu, jisai buvo netoks geras, kaip aš įsivaizdavau. O dabar tai aš... Visa praktiškai dėmesį sutelkus į save, nes pasirodo, kad sunkiausia pakeisti save.
2: Taip.
6: tai dabar stengiuosi keisti save, savo kiekvieną dieną, savo veiksmus, savo nu, tobulinti, daryti kuo geriau. Gyvenu vat šiandien, kas bus rytoj, aš nežinau, kas buvo vakar praėjo, tai vat toks mano siekinys, kad ta viena diena būtų pati geriausia ir kad aš pati joje būčiau geriausia savo versija. Tai to siekiu ir kitiem to linkiu, o kviečiu rytoj atidarymą savo parodos atidarymą Baltas vėjas Utenos kultūros centre 17.30. Kas nespės atvykti į atidarymą, parodą galima lankyti mėnesį laiko iki birželio 9. O pas mus kviečiu lankytis jau nuo gegužės 9. Nuo sezono atidarymo ir Algio Griškevičiaus paroda bus pas mus 2 mėnesius iki Liepos pradžios. O kas bus toliau? Surprizas.
2: Taip. Taip, belieka tik susirasti informaciją, taip, jūsų ir Facebook, ir
6: taip,
2: kur dar...
6: Taip, Giedra galerija, tiesiog įvesti Giedra galeriją į Google ir ten viską išmės, informacija apie mus.
2: Taip, na ką, dėkoju, Giedra, kad čia buvo šioje studijoje labai giedra, gera ir baltas vėjas, taip, šiurena, kuris rytoj labiau išsiskleis ir mus pakutens. Tai tikrai kviečiu visus rytoj Utenos kultūros centrą susitikti su šia kūrėja, kurios darbuose susitinka tikrumas, harmonija ir kvietimas sustoti. Na, dėkoju jums ir linkiu sėkmės. Iki malonaus.
6: Iki. Ačiū, kad klausėt.
5: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
7: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kuriame ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
8: Čia.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Čia Utenos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai. I to laiko pečių nebuvo, jeigu tų glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrės. Įskoningi. O tas darbas buvo išmestas, Adomonio profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 €. Tai kam jis reikalingas raketoksai, nu tai pažiūrėjau, kad čia Adomonio darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ant šiandieną gerantam jau geresnius vietus. Va čia interjerai visą šitą sukurti. Va čia šitą visą tą dalyką vėl viskas. Ten Laimono Šmergelio darbai girdi, viskas yra. Zenijos Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau. Tai jis labai, nu, labai. Genovaitės atsienuotės darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose, galvojimuose, man namuose nėra vietos. Tai va čia atnešiu, jis surado vietą labai gerai. Ir čia tinka, a ne? Tai va. Aš šitą kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukį, 1,5 metro tokį. Labai pasiteisinu, irgi labai dėkingas Jovarniai ir merai, kad sutiko savivaldybės taryboje, girdė, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas, unikalus įmonės. Kiekvienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbus. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat tie darbai vat, irgi šibonė, tai laimėjo konkursus ir irgi pasiteisino.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlindas aš po sniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
0: Čia?
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radijo studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
4: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
3: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
4: Vienas laukia ne karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
3: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
5: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
3: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiseiti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas sau. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
4: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai Apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis išrašytom gautomis, banko išrašų kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
3: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
5: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
3: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
5: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
4: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais, tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
3: O kaip kolegoms kitiems sekasi, gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa, taip. Ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
4: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus auto mechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centro kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
3: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš jį vykote.
5: Sivėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
3: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
5: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
3: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
4: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokinys, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose, įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
3: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
4: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykime, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
3: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską noriu suskaičiuoti, tuos centimetrus.
5: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
3: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai eina, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
5: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
3: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
4: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grėmiausi buhalterijos. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
5: O gražina? Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat, atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
3: Taip ir.
5: Ir atėjau į mokymo sferą.
3: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
5: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams. Taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio. Ir
3: jo labiau nustebinti.
5: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
3: Taip.
4: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
3: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
4: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
3: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aš Lapinskė nedėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigilienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
4: Ačiū.
5: Ačiū Jums, laukiame.
3: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsilvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
6: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
0: Čia? Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
7: Tell me a bit about yourself.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Per daug su edukacijame, jeigu tvarkalba nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiais žmonėmis, tie, kad ir jau padarė, nes aš biškį daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, ir nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti, girdai yra viskas. A dabar darau blidelius, girdavau, davau. Tai. Lėkštutės, lėkštės valgymų, tai dar kažką į paduką įdėdė, viskas yra. Nu, tarkime, tokį molį gabalą girdėjau, viskas, o tokį molio gabalais 200 tonus. Perkandama, aš tavežu dabar iš dar iš Kauno firmą dar atsidarė, girdėjau. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia.
4: Bet lietuviškas?
3: Aš tik iš lietuviško girdėjau, lietuviško. Aha. Nu, ta interjera vėl girdėjau. Vėl ta interjera vėl aš sukūrėjau. Okay. Visur aš interjera aš sukūrėjau. Po kiek laiko vėl pakeičiau biškį, vėl viskas yra. Nu. Kokia mintis, tiesiog. Kaip džiazo muzikantas girdė, nu, toks, eksprant, o, jo kažką reikia veikti, kažką atsinaujinti, nu, kažką
5: žiūrėti. Katinas galvojo, vyras.
3: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų meras katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvasi. Pas kaimo puodžius, kai degdavo po puodus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo tą puodžių ir šildinavo.
4: Kačiltų
3: būdavo, jo, tai va.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš Jurgita ir kviečiu klausytis rubrikos svečio kėdė. Na, joje šiandien vieši rašytoja, išskirtinio brožo rašytoja, sakyčiau, literatūros kritikė, beveik 30 knygų saugusiems vaikams ir jaunimui autorė Renata Šerelytė. Šiandien Renata Šerelytė yra laikoma viena žymiausių šiuolaikinių šalies rašytojų, išvalgė publiciste, kultūros gyvenimo dalyvė. Kaip jau minėjau, ji yra rašiusi ir rašo ne tik suaugusiems, bet ir vaikams ir suaugusiems. Ji yra ne kartą laimėjusi įvairiuose literatūros konkursuose, ne kartą nominuota metų knygos suaugusiems ir paaugliams apdovanojimams. Šerelytė yra Žemaitės Antano Vaičiulaičio Jurgos Stefanauskaitės Austria Bank Literaris premijų laureatė, įtraukta į IBI garbės sąrašą. Na, o šiandien mūsų rubrikoje su šia rašytoja kalbama apie naują knygą pavadinimu Silūras. Ji yra apibūdinama kaip mitinė geologinė era, kurioje galioja saviti laiko dėsniai. Vienintelė, kurios neįveikia visa apimantis pelėsis, saugesnė užuovėja ar bent jos provaizdis. Mistiškai ir įdomiai skamba pavadinimas ir apibūdinimas. Na, ką apie tai kalba pati rašytoja Renata Šelerytė. Kviečiu klausytis pokalbio.
4: Labdiena, Renata. Labai ačiū Jūsų skirtą laiką ir šiandien noriu Jūs pakalbinti apie Jūsų naują knygą, bet ir apskritai norėčiau pakalbinti plačiau apie literatūrą, apie Jūsų kūrybinį kelią. Ir pokalbį norėčiau pradėti nuo klausimo, kaipgi gimsta Jūsų kūrybinė idėja? Nuo jausmo, vaizdo, minties ar dar nuo ko nors kito?
5: Nuo visko, ką išvardijat, turbūt ir gimsta, kartais dar ir nuo kokio nors paradokso. Kas irgi yra labai įdomu. Pirmiausia, turbūt yra kažkokia mintis, idėja, vaizdinys, o kažkas tokio, kaip Henrikas Radauskas rašė, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai štai lūtė man baisiai patinka, nes jinai yra labai teisinga ir apibūdina tą kūrinio gimimą. Na, o paskui prisideda kiti dalykai ir emocinė medžiaga, ir kompozicija, ir struktūra. Viskas be ko profesionalus literatūros kūrinys negali jau, kaip sakant, gimti.
4: Man teko girdėti mintį, kad rašymas yra būdas suprasti save. O kaip Jūs atsakytumėte šį klausimą? Gal prieštaraujat?
5: Šiaip tai prieštaraučiau, galbūt prieš kiek tai laiko turbūt prieštaraučiau. Sakyčiau, ne, nu ką, čia gal reikia, bet kažkaip kuo toliau, tuo labiau žmogus daraisi mažiau kategoriškas. Ir tiesiog kartais daug naudingiau klausytis, negu pačiam šnekėti. Tai iš tiesų sakyčiau, kad galbūt suprasti ir save, suprasti save tą linkmę, koks tu žmogus nori būti, ką tu nešiesi į gyvenimą, ką tu išsineši iš šio gyvenimo, ar išsineši apskritai, kažką nežinau. Bet žodžiu, aišku, ir suprasti ir kitus, ir save, ir suprasti save per kitus, ir kitus suprasti per save, žodžiu, taip.
4: Jūsų atsakymė nuskambėjo tokia mintis, kad suprasti, kokis tu norėtum būti žmogus. Jūs, koks norėtumėt ir esat jau tas žmogus, kaip norėtumėt būti?
5: Tikrai, koks esu, aš negaliu pasakyti, koks aš esu žmogus, čia turbūt galėtų pasakyti mane supantys žmonės, mane pažįstantys žmonės ir gerai pažįstantys ir gal nelabai gerai pažįstantys, kokia aš jiems atrodau, kaip jie mane mato, supranta, o aš pati, na, kaip čia pasakius, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai iš pradžių tu galbūt turi suprasti, kad tu nesi už kitus geresnis, kad tu neturėtum labai susireikšminti, neturėtum kitų žmonių niekinti ir nemėgti dėl to, kad jie yra tavo nuomonė ar kvailesni, ar mažiau išsilavinę, ar kažkaip netokios politinės jų pažiūros, ar dar kas nors. Tai tiesiog, jeigu nori būti geresnis žmogus, tai labai privalai kritiškai vertinti save.
4: Man smalsu paklausti, Kaip jūsų kūryba veikia šiandieninė informacija, na, tas klaida, tas visas bėgimas jos ir greitas pats gyvenimo tempas?
5: Na, čia mano toks būdas turbūt yra, kad aš tokia esu baisiai tokia priešdina, užsispyrėlė, nors to ir nematyti iš šono. Jeigu mane kas nors spaudžia, skubina, temperka, tai aš imu elgtis kaip ožys ant tiltelio. Aš tada panarinu ragus ir traukiuosi atatupsta po truputį, bet tvirtai. Aš tam nenoriu pasiduoti. Ir kuo labiau kas nors, taip, kaip sakoma, kusina, čia iš mano pirmės, tuo labiau kažkaip tu nori sustoti ir kažkaip pasakyti savo, palauk, tai kokia čia to prasme, koks tikslas, kodėl aš turiu skubėti, gerai, tegul visi lekia, puola, o tai kur, į kur jūs lekiat, kur jūs bėgat, kur jūs nubėgsit, nuo savęs, nuo pasaulio, nuo prasmės kažkokios, nuo savo gyvenimo, kur jūs nubėgsit, jūs nepabėgsit niekur, jūs galite tik tai sustoti pagalvoti, ar čia reikia lėkti taip.
4: Kaip manot, ar literatūra vis dar gali būti lėta ir gili reikalaujanti, na, susikaupimo jai, skaitant?
5: Oi, tai jinai ir yra tokia, tai, pavyzdžiui, tai klasika visa, pavyzdžiui, iš tiesų, aš dabar labiau linkusi skaityti senas knygas negu naujas, nes man senose knygose daug daugiau to kažkokio neskubančio gyvenimo grožio yra, ramybės, ir kaip pavyzdžiui, vat, turbūt paminėčiau Fernando Pessoa knygą, nerimo knygą, nu, labai stora, bet jie galima skaityti iš tiesų gabaliukais nedideliais ir kad yra puikiai neskubėjimo knyga. Na, yra nuostabi. Aišku, ją skaityti galbūt ne taip smagu, kaip kokį populiarų detektyvą ar šiaip kažkokią madingą knygą, bet būtent tai yra to lėto grožio pilna knyga.
4: Mes bibliotekoje susidurėm su skaitytojus įvairaus amžiaus. Ir iš tikrųjų, kas šiek tiek ir neramina jau gal, kad labai dažnai girdi, ypač iš jaunosios kartos, kad nekenčiu arba negaliu skaityti ilgų tekstų, storų knygų, net yra baimė storų knygų, iš tikrųjų. Kaip jūs manot, čia rašytoja įtakoja visuomenės, tarkim, kintamos visuomenės, ta jaunimo, ta toks poreikis, trumpinti kūrinį, rašyti trumpesniais aiškiais sakiniais, ar tiesiog...
5: Na, čia kokiems prozininkams, kurie rašo ten labai storus romanus arba ten dilogijas, trilogijas ir tas epopėjas, tai aišku, čia gal nelabai ta tokia tendencija būtų maloni, tačiau aš pati nerašau storų knygų, iš tiesų mano knygos visos yra gana kompaktiškos. Ir, na, nemėgstantiems storų knygų, aš tikrai kažkaip, nu, man tas nebaisu, kad neskaitau storų knygų. Viskas priklauso nuo žanro, poezijos knygelės ir plonytės. O pasižiūrėkit, kiek jos telpa. Taigi, istorijų romanai kartais to nesutalpina, kiek kokia maža poezijos knygelė. Arba proza kartais irgi būna, na, mūsų klasikė, Bitė Vilimaitė, pažiūrėkit. Nuostabiausia novelistė. Visos jos novelės yra trumpos. Ir jos telpa, nu, nežinau, aš ten kokią nors novelę skaitau, tai ten tiek telpa. Tenka, tu kokį geriausią romaną gali parašyti.
4: Jūsų naujausia knyga Siluras. Pasirinkote geologinį terminą, ką jis jums asmeniškai reiškia. Nes aš iš tikrųjų, taip sakau, turėjau paguglinti, ką tai reiškia.
5: O tai čia paprastai niekas ir nelabai žino to, kas tas yra Siluras. Tai vienas iš tokių, nu, pavyzdžiui, jūros periodą, tai visi žino, bet žino dėl jūros periodo parko. Tai, nu, tai vat, jūra yra tik tiesiog vėlesnis periodas, o Siluras buvo dar gerokai prieš jūros periodą. Ir, na, tai yra tokia geologinis periodas, ar atsiprašau labai paleontologų, nes jie ten viską labai suskirsti ir gražiai ir palaipsniui ir gali dėl mano tokio, šiek tiek ir įsižeisti, tokio labai laisvo traktavimo, bet aš jį pasirinkau kaip tokia kaip savotiška mita, kaip savotiška simbolį be bejonės. Ir taip, tas Silūras yra toks plokščias pasaulis, kuriame, na, nyksta knygos, nyksta žodžiai, viską keičia tarsi vaizdai, viską praeitis ištirpsta, ateitis tarsi nėra, tarsi yra. Nu, žodžiu, Silūras yra sekli šilta jūra, kurioje balbatuojasi visokie keisti padarėliai, kurie ten nežino, ar išlipti sausoje ir kokiais stuburiniais ar ne. Žodžiu, Ir man irgi tokį padarė įspūdį, kad ten tas šiltos tos silūrinės jūros, jos buvo labai seklios, ten galėjai, žodžiu, eiti savo ramiai, ten ir toks simbolis.
4: Kaip įsivaizduojat, koks yra skaitytojas šios knygos?
5: Turėtų būti. Jaunas skaitytojas turėtų būti. Šiaip ir kaip čia pasakius, nėra ribos. Nu, vaikams. Vaikams be abejonės šiek tiek vaikams netiktų, bet smalsiam jaunam protui manyčiau, kad tiktų. Smalsiam vidutiniam protui ir smalsiam senam protui taip pat tiktų, bet smalsiam.
4: Tai ką tik norėjau pasakyti, kas smalsana, tam ir tinka.
5: Taip, nes aš, pavyzdžiui, labai mėgstu detektyvus ir mėgstu mokslinę fantastiką. Ir man labai kažkaip šiek tiek pikta, kad vat, nu, pas mus kažkaip gana tokia apribota, apsiribojusi auditorija yra tos lektūros. Nors, žinoma, nesakau, kad nėra prastų detektyvų ar prastų tos fantasy, ne fantasy, o sci-fi tos vadinamos. Nes fantasy yra kita rūšis, aš jos irgi pati nemėgstu fantasy. Nes mokslinė fantastika būtent paremta yra smalsumu, intelekto tokiomis visokiomis mįslėmis. Filosofija, teologija, čia telpa, žodžiu, čia telpa labai labai daug dalykų. Čia toks iššūkis protui.
4: Ar teko girdėti, sakant, kad ši knyga ne visada patogi?
5: Šiaip tai lyg ir neteko dar to girdėti, kad jinai keista, kad jinai netradicinė, kad jinai netelpa į jaukią lietuvių literatūros lentynėlę šio laikinės, tai taip, esu girdėjusi. Dar viena labai gražiai recenzentė apibūdino, tai yra kaip slydimas ledu. Pradėti čiuošti, nežinia, kur čiuošti. Ir tai yra labai tikslus apibūdinimas, nes aš netgi norėjau įdėti vieną citatą, kažkaip neįdėjau, dabar šiek tiek gailiuosi, iš Kurto Voneguto romano, skerdikla numeris 5. Paklausykit, Bilis Piligrimas slidinėja po laiką. Nes ten irgi tokia daug labai ironijos ir tas pagrindinis veikėjas irgi nuo antro pasaulinio karo laikų, kai Drezdeno bombardavimas, jis slidinėja po laiką irgi į kitą planetą papuola ten ir dar kažkur, bet viskas su labai didelė ironija. Bet man Kurtas Vonegutas yra vienas iš tiesų mano tokių mylimiausių rašytojų dar paauglystės. Tai čia tokia įtaka galbūt ir jo buvo nemenka, sakyčiau.
4: Aš dar noriu paklausti apie silūro pasakotoją. Ar pasakotoją laikytumėt artimą sau, ar tai sąmoningai nutolintas balsas?
5: Na, su pasakotoju tai čia įdomu, aš net ir pati kartais, kaip čia pasakysiu, autorius jis labai nori kontroliuoti, aišku, visą vyksmą knygos ir ten diktuoti personažams ir taip toliau, tu personažai natūralu kartais neklauso nuo savo keliais. Bet vat pasakotojas, man čia tokia irgi iškilo problema, ar aš čia turiu pasakoti iš savo tokio kažkokio savotiško žiūros taško, ar kažkaip bandyti dar kažkaip kitaip. Nes, kaip čia pasakius, man čia padėjo intuicija ir padėjo tas, kad aš visiškai nesuprantu, kodėl taip reikia parašyti, bet aš žinau, kad taip reikia. Taip reikia. Ir čia jau nebe pasakotojas veikia, nebe tas racionalus pasakotojas, kuris viską struktūruoja, išdėsto. Čia tarsi ateina kažkas tokio iš šono. Na, čia kaip Alvydas Šlepikas labai gražiai pasakė apie šitą knygą, kad sako, vat, sako, skaitai, ir sako, tai čia kaip eilėraštis, sako, tas kažkas ima pakšt staiga ir išsiskleidžia. Ir vėl šitą Radauską prisiminiau, o eilėraštis gimsta kaip vėjas iš nieko. Tai va čia tas irgi pasakotojas pasakojo, bet staiga kažkas ir atsirado tarsi iš nieko. Kažkaip taip.
4: Visų detalių iš tikrųjų knygos nesinori atskleisti. Visada raginame, kad skaitytojai patys atrastų tekstus, susipažintų su jais. Pačiai pabaigai pokalbio dar norėčiau jums užduoti vieną klausimą. Ar galėtumėt parašyti knygą sau, kuri buvo prieš 20 metų? Ir apie ką ji būtų?
5: Gal ir galėčiau, jeigu staiga šautų kažkokia tokia mintis ar kažkoks toks postumis, tarsi kažkoks, tas kažkas ir išsiskleidžia. Iš tiesų, knygos gimimas toks ir turi būti. Galbūt taip staiga iš tokio netikėtumo. Gal ir galėčiau, bet žinot, ko gero ir rašau. Aš jau vieną puslapį tokių padrikų pastabų pasirašiau ir aš dabar pagalvau, kaip jūs teisingai pasakėt. Aš šitą knygą tarsi rašau buvusiai savo. Prieš 20-30 metų. Klausykit, kaip įdomiai.
4: Kaip įdomiai pataikėm, ne?
5: Taip.
4: Tai iš tikrųjų, ačiū Jums už pokalbį ir kviesime skaitytojus skaityti Jūsų knygą.
3: kalbinau rašytoją Renatą Šerelytę, kalbėjome apie jos naują mitinę geologinę erą pavadinimu Silūras. Pagrindinis šio kūrinio veikėjas Tedis bando įveikti tikrovės ir netikrumo, o kartu ir realybės ir nerealybės ribą. Nors ši istorija pasižymi distopijos bruožais, joje nekalbama apie ateitį. Ateities kaip laiko sąvokos čia nėra. Jie egzistuoja kaip konkreti vieta, į kurią patekti nesunku. Tai reikia galvą pramušti sienos betoną. Uždaros laiko kilpos primena šiandieninių socialinių tinklų burbulus. Tai štai pina fantastinį pasakojimą Renata Šerelytė. Kviečiu susipažinti su šia nauja knyga, kurią rasite mūsų viešojoje bibliotekoje. Galite užeiti paklausti arba užsukti į elektroninį katalogą, kurį rasite į biblioteka.lt paskyroje ir galite užsisakyti šią knygą. Čia buvo Jurgita, kuri jums pristatė rašytoja Renata Šerelytė bei jos naują knygą. Kviečiu susipažinti, ką gi rašė jį jaunimui. Taip pat galite rasti vaikų ir paauglių skyriuje visas šias knygas, kaip pavyzdžiui Krakatukų jūra, Krakatukai kosmose, Krakatukai sniegynuose, Krakatukų brūzgėlynai, Sraigė nerūkyk, visos kitos smagios, įdomios knygos jums, saugusiems, vaikams bei jaunimui. Ačiū jums uždėmesi, čia buvo Stotelė biblioteka, prie pulto Jurgita. Pakartoju, kad šios laidos pakartojimą galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražios jums savaitės.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
6: Utenos.
2: Utenos
6: radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
6: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Lietuvos moksleivių dainų šventės laiku ratu kartu akordai dar skamba atmintyje, o lietuviškos tradicijos jau nuaidėjo ir už Atlanto. Šiandien kalbinsime ansamblių vakaro dalyvius muzikinio klubo Užtarietis Utenos jaunimo sutartinių gėdotojų ansamblį Dalio ir Utenos žirgyno vaikų folkloro ansamblį vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičius. Kartu prisiminsime įspūdingas akimirkas iš dainų šventės Lietuvoje, o vėliau pakviesime į kelionę už Atlanto į 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip lietuviškos tradicijos sujungia skirtingas kartas ir net skirtingus žemynus, apie tai dabar mūsų pokalbėje. Sveiki.
8: Labą dieną.
7: Sveiki, dar manau, kad apsibėgoja po kelionės, taip nepailsėja, bet su labai puikiais įspūdžiais malonu visus matyti ir matyti merginas, tai Smiltę Vaiciukevičiūtę, Medą Norkūnaitę, Rugilę Kavaliauskaitę. Gal pirmiausia ir pradėsime nuo įspūdžių iš moksleivių šventės, o tada persikelsime į Atlantą. Sakykite, ką jums ir ansambliui reiškia dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Gal vadovai pradės?
9: Labą dieną visiems klausytojams. Nežinau, nuaidėjo šitą šventę, iš tikrųjų tai viena nuostabiausių jaunimui, sakyčiau, ir visai Lietuvai. Tiesiog tokio gražaus reginio Lietuva tikrai seniai nematė, nes tarp dainų švenčių didelis tarpas buvo 10 metų. Tai COVID-as turbūt sutrukdė, žinau, kad pradėjom ruoštis ir kažkaip tai sustabdė šitą visą procesą. Tai tikrai turėjome nepaprastai gražų reginį ir labai didelio džiaugsmo ir vaikų, ir vadovų, ir aš manau žiūrovų tarpe. Tai mums teko dalyvauti ansamblių vakare, kuris tiesiog jungia daug įvairiausių žanrų. Tai ir folkloras, ir tautiški ansambliai, ir tautiniai šokiai, ir chorai, ir žodžiu, gausybė dar visų tų pavienių muzikantų, kurios irgi sujungia ten su folkloro muzikantais, tai skudučiai, folkloro atlikėjai, kurie grojo šokių vakaronį. Tiesiog nepaprastai graži organizacija visa ir to renginio užmanimas ir režisierių labai labai gražus kūrybiškas darbas, kuris vizualiai, tai tiesiog, nežinau, širdis džiaugiasi, šokinėjo iš to viso grožio. Ir tiesiog sakau, gal man tiesiog dar net nebuvo to laiko, kad atsisėsti ramiai ir peržiūrėti, kaip televizija transliavo, nes mes nuvirėm visai kitose sultise, visai kito tą vaizdą matėm. Tai buvo didelės repeticijos, kurios tikrai pareikalavo ir kantrybės, ir ištvermės, ir tiesiog gamtos sąlygų to ištverimo ir to palaukimo tokio. Ir taip kantriai visi kažkaip tai darniai susijungėm iš šito šventės kūrimą. Kad kažkaip tai, nežinau, nebuvo noro nei ten paniurzgėti vaikam, jeigu ilgiau reikia pastovėti, ar tai galėtus pradėti dalyti. Nes matėm aplinkui tikrai gausia darna ir ypatingai tuos režisierius, kurie bandė suvaldyti šitokią masę žmonių, juk vis dėlto, aš net juokiausi, sakiau, kiekvienas vaikas tiek yra svarbus, kad net skaičiai buvo paminėti, kiek ansamblių vakare dalyvavo, tai 4098, net nesuapvalintas skaičius, tai tiesiog kaip vertina kiekvieną dalyvį, kiekvieną vadovą, tai sakau, begalinis darbas, begalinis grožis ir manau, ne vien tik tai mano akimis, nes dar dabar vis gaunu, žodžiu, ir iš režisierių, ir iš organizatorių didžiausias padėkos žinutes, siunčiu ir vaikams, ir tėvams, kad pasiskaitytų tikrai, kokią visgi svarbią šventę mes kūrėme visi draugę.
7: Na, tikrai, gamtos sąlygos įvairios buvo ir per tą patį ansamblių vakarą aš buvau su gobtuvu ir savo mintise galvoju, kažkaip tai gėda stovėt, kai ant vaikų lyja, gal nusiimta, taip savo mintise galvojau. Ką gal Leonardas dar norėtų pridurti ir paskui merginų?
3: Nu, kaip man dabar labiau, mane kažkaip tai daugina, aš turiu antrą specialybę, tai yra kultūrinių masinių renginių organizatoriaus diplomą dar, kažkada tai Žemės ūkio akademikai mokiausi gavau, tai man tas organizavimas buvo įdomus visas, nes labai gerai, kai tiem patiem mažiausiam mūsų kolektyvų nariam buvo ta papildoma tokia kaip ir repeticija, koncertas Rukloje, Jonavos rajone, kai visus, ne visus ten dalį, reiškia, kelis kolektyvus sukvietė, ir toks buvo pirmas išbandymas, ir kai kuriam buvo tas naujiena, ta masinė, gan masinė repeticija ir viskas, tai vat, todėl ta šventė buvo geriau, jau šventė geriau į vaikai jautėsi, kai jau buvo prieš tai pabandę, pasiragavę to pačio repeticija buvo, tai
7: taip, tokia toks, generalinė savotiška.
3: Taip, tai toks man vat, patiko, kad toks, nu, tai jau žmonės turi didelę praktiką, kad renginių organizavime ir taip jau ruošiasi atsakingai ir nusekliai.
7: Na, merginos, pasipasakokit, ką jums reiškia?
4: Dainų šventė reiškia, nu, pakankamai daug mum. Esam labai dėkingos, kad mes mus ir pakvietė ir patekom į laiko ratą kartu.
8: Tai nors sąlygos nebuvo labai nuostabios, kad ir labai daug lyjo, bet stengiamės į tai nekreipti dėmesio ir mėgautis kiekvieną akimirką, kiekvieną suteiktą galimybę, nes tai vis vien ne kiekvienas gali patirti. Tai mes labai džiaugiamės, kad gavom tokią tikrai nuostabią galimybę ir tikrai buvo nuostabu.
7: Na, Smiltė, kaip tu jauteisi, tu dažna mūsų Utenos radijo savanorė, kaip tau šventė, ką jinai tau reiškia?
10: O jaučiuosi labai labai gerai, šventė reiškia labai labai daug ką. Buvom prieš du metus dalyvavę paprastoji dainų šventėj, bet nebuvo to didelio, ne ansamblių vakare, folklorų vakare dalyvavom, tai pasirodėm tiesiog kaip kolektyvas, o jau šiais metais su masišku žmonių kiekiu repetavom ir susibendravom. Iš tikrųjų labai labai tokia šventė kaip ansamblių vakaras jungia žmonės, labai labai daug pažinčių, labai visi malonūs, tiek per repeticijas, tiek per pačius pasirodymus. Tai tikrai labai, labai labai džiaugiuosi, kad gavom tokią galimybę, kad mus priėmė, atrinko ir kad galėjom užlipti ant tos scenos ir pasirodyti Lietuvai.
7: Na, turint tokius puikius vadovus, tai tikrai jau dalyvausite šventėse, tik norą turėkite. Na, gal Aušros tada paprašysim papasakot ir paskui merginų, kaip sekėsi ruoštis šiai šventėje ir kuo tada didžiuojatės labiausiai. Nes jūs ir po užsienius palakstėt, dar kažkada norėjom pasikalbėti apie tai, gal užsiminsite.
9: Tai dainų šventėjai pasiruošimas be abejo prasideda labai anksti, nes jau registracijos visos jau ten vyksta turbūt jau metai prieš ir kažkaip, nežinau, aš tai niekada neabejojau tuo, kad nedalyvauti ar pavyks ar nepavyks, tiesiog eini, darai ir viskas pavyksta kažkaip, nežinau, kažkaip manyje čia vat nėra tokio abejonio. Viską labai darau tiesiai ir tikėdama tuo, labai tikėdama tuo nuostabiu jaunimu, tiek mažiukais, mano folkloriukais, čia krūteno žirginui priklauso tiek dalylio sutartininkėms, nes tikrai tai yra nuostabus jaunimas, kuris tiesiog, nežinau, žiūriu į jas ir sakau, nu tikrai ta Lietuvos ateitis bus puiki, nes tiek jaunų gražių žmonių, kurie kurie vertina tą mūsų lietuvybę, tas mūsų tradicijas ir ypatingai tai dalyliojos turi didelį ir koncertinę patirtį. Iš tikrųjų, mes kažkaip tai nestovim vietoje, dalyvaujam, kur tik tai manoma, dar patys prisigalvojam, aišku, kviečia mus čia ir kažkokius tai pavienius projektus jau stengiasi įtraukti, bet šiaip gan tokius didelius renginius registruojamės. Kiekvienais metais sutartinių šventėje Aukštaitijos regiono jau dalyvaujame su Tarjela, kur jau yra sutartininkų didžiausias renginys metuose, tai tikrai ir kur suvažiuoja visi sutartininkai ir mūsų jau tikrai labai pastebi ir labai pagiria ir nacionalinis kultūros centras, nes nu, mums truputėlį mes šiek tiek kitokie esam, ne vyriausybininkai, kai nepriklausom jokiam kultūros centrui, tai yra šiek tiek nu, sudėtingiau gal kažkaip būt žinomesniem, tai ta sklaida, kai mes patys kažkur užsiregistruojam, nes jau tikrai ten folkloro festivaliai tokie kaip ten skamba kankliai ar ten ar atatarė lamžiai tie didieji, kur Vilnius, Kaunas, pakrovo varpai, jau jie mus tikrai žino, nes mes kiekvienais metais stengiamės užsiregistruoti ir sudalyvauti su savo programa. Tai, bet pavyzdžiui, net juokiausi, aš kai mes čia pradėjom tą savo veiklą ir mergaitės ir klausė mane, sako, tai kodėl mes čia Utenoj, mūsų nieks nežino. Mes važinėjom po Vilnių, Kauną, dar kažkur ten, žodžiu, didžiosius miestus.
7: Po užsienį,
9: sako, Utenoj niekas nežino. Tai dabar galiu pasidžiaugti, kad jau ir Utena jau žino mus, gal ne taip gausiai, bet iš tikrųjų jau mes esam žinomi. Nes jau vien tai, kad patenkami dainų šventę, tai tikrai tada jau ir savivaldybė tiesiog informuojami, kultūros centras jau jie kažkaip irgi stengiasi jau dabar įtraukti. Šiemet turėjom irgi gražią patirtį, kai dalyvavom ir joninių šventėje, jau mūsų kultūros centras pasikvietęs buvo tikrai toks išskirtinis dėmesys, labai džiaugiamės. Tai tas toks vat irgi, kai tu nevyriausybininkas, šiek tiek sunkiau prasimušt, bet na, aš tai sakau, kadangi žinau, kur aš einu ir ko aš noriu, tai, nu, tai ir pradedam taip jau nuo tokių didelių renginių. Tai pats pasirengimas, nes kadangi mergaitės turėjo labai daug patirties, tai iš tikrųjų vyko gana greitai, nes vaikai gabus, jie greitai mokosi, didžioji dalis ten tų šokių ir mums buvo žinoma ir sutartinės ten tas, ką gėdojom, tai buvo labai paprasta. Iš tikrųjų, mums pasiruošti tikrai, aš nesakau, kad tai buvo labai ypatingas darbas kažkoks, tai nu, taip, tai pareikalavo greito tokio ir atsakingo pasirengimo ir sudalyvavom toj perklausoj, kur siuntėm, tai iš tikrųjų buvom geriausiai iš kiek mano ten turiu tris kolektyvus, kurie dalyvavom atrankoje, tai kažkaip dalylioj ypatingai buvo atskirtas dėmesys, sakė, labai jau ten ir rūbai sutvarkyti ir gražus, nes folkloras, kaip aš sakau, ne vien tik tai tu ten atėjai padainavai, tu dar turi ir apsirengt gražiai, tvarkingai dėvėti tautinį kostiumą, tai yra svarbus dalykai. Labai taip. Tai tikrai labai labai gražių tokių pagirų sulaukė iš komisijos ypatingai dalinio, tai kažkaip ir gintai aš labai džiaugiuosi. Tai va, o dar tame tarpe, aišku, mes dar sugebėjom išlėkti šiais metais, mes į Italiją pernai važiavom, taip gausiau būrys ir pasirinkę artimesnį kelionę į Lenkiją, Valionardas mus visus išvežė, nupirko autobusą ir išvežė mus. Tai ir mažiukus, ir didesnius. Tai va, šiemet kažkaip tai irgi su Leonardo pagalba, nes vežė mušę per visą šitą Europos dalį, kol pasiekėm ir Kanai, ir Nica, ir Sanremas, ir ta visas tas žydroji ta lagūna, kaip aš sakau, ta visa pakrantė, tai irgi nuostabus buvo renginys, labai graži patirtis ir be abejo merginos visą laiką kiekvieną kartą pastiprėja, pasidžiaugia daugiau ir visas pasaulis, kaip aš sakau, jam pasidžiaugia, neįmanoma, žinokit, taip nuo akių nuo jo atitraukti, kai tik dalylio, taip iškart fotografai aplinkui jie sukasi, aš sakau, žvaigždės man.
7: Todėl Leonardas ir perka kitokį žirgą, taip kad greičiau nuvykti.
9: Kad nuveš, tikrai labai džiaugiamės, kad jis mus čia taip mus labai kažkaip palaiko ir stengiasi. Pasakysi taip. Gal tu.
7: Leonardas, ką turėtų dar papildyti, kaip čia apie tą žirgą, čia mes kalbėjom, kad ne žirgą, kažkokį kitokį merginoms nupirkot ir išlėkėt į užsienį.
3: Tai, aš gi skupas labai esu, tai...
7: Tai neskupas.
3: Du, du, dvi savybės, kupas ir labai mėgstu būti naudingas ir svarbus, tai kai, jeigu tai samdai kitą autobusą, tai kažkaip tai toks jaučiuosi toj kelionėj, toks nu, kaip ir pakeleivis kažkoks tai nereikalingas, o man sėdėti ar prie vairo, ar prie keleivės sėdynės, tai tas pats, tai todėl, vat, kai tas kelionės reikia važiuoti, tai mes turime kelis transporto priemonės ir jomis važiuojam tada patys, ne, tada aš jau labai gerai jaučiuosi, kad galiu, mane labai visi myli tada, dėkoja ir aš galiu sukti ten, kur man patinka ir nereikia taikytis ten prie vairuotojų, to įgeidžių kažką būna kartais ir visokiausių vairuotojų papuola, tai ir ne visai tokių geranoriškų pavargusių, tai va taip ir važinėjame.
7: Taip, na, dabar kviečiu paklausyti, kokia emocija buvo merginų būtent šventės metu.
11: Tai papasakokit, kaip atrodė jūsų repeticijas, nes jūs atvykote prieš kada?
12: Prieš porą dienų,
11: tai žymiai vėliau negu šokėjai. Tai kaip atrodė jūsų repeticijas, jūsų požiūris?
12: Mūsų repeticijos buvo jau lietingos, nebe toks geras oras, bet tikrai buvo labai smagu. Labai džiaugiamės, kad esam čia. Wow.
13: Buvo labai aktyvios, neturėjom ne minutės atsikvėpę praktiškai, pavalgėm vėl į repeticijas, bet manau, kad atsipirks tikrai didelis darbas, bus gražu.
11: Ar repetavot per baisius karščius, ar ne? Nerepetavot. Ok, ar laukėt ansamblių vakaro, koks jausmas dabar apima prieš generalinę repeticiją?
12: Oi, labai laukiam.
14: Labai faina. Ir...
12: Labai laukiam.
14: Labai
11: laukiam,
14: bet labai
11: didelis
12: jaudulys šiaip. O gerai, ant kiek meluojat? Ne meluojam,
14: laukiam.
11: Gerai, tai sėkmės, linkiu sėkmės, kad gerai padainuotumėte, kad nenusidainuotumėte ir gero laiko.
15: Ačiū! Linkėjimai Utenai, mėgaukite šitą šventą!
7: Na ką, po tokių gražių linkėjimų vėl kalbamės apie dainų šventę, nes dar turi likti laiko ir Atlantui. Mergino, sakykit, kokius įspūdžius parsivežėt iš dainų šventės, kuri akimirka ansamblio vakare jum išliks ilgiausiai atmintyje, tai kuri čia Smiltė ar...
10: Nu, man labai patiko, labai įsiminė, turėjom ne tik tą pagrindinę šventę, turėjom ir generalinę. Repeticija, kur jau su visais tautiniais, visais apšvietimais, be stabdymų, labai pasitikė, kad nestabdė. Tai vat, kai jau įsivažiavo, ta visa šventė jau ėjo beveik į pabaigą, mūsų žiūrovai buvo kitų vakarų dalyviai. Ir jie įsidrasinę, nulipo nuo savo sėdimų vietų, pradėjo pačioj šokt, visi susivienijo, visi vat, klausė tos muzikos. Šoko, kaip mokėjo, ką mokėjo, susidraugavo, susipažino ir tikrai jautėsi ta bendrystė, tas vaizdas. Mes, nu, vat, kaip iš užkulisių nematėm to viso bendro vaizdo, aš buvau atsisukus per vat, televiziją, tai tikrai labai gražu, bet aš mačiau praktiškai vat, tą bendrystę, tą mūsų didelį darbą, tą žmonių jaudulį. Tai vat, tas gal man labai tikrai gražu, ne tiek... Tas galutinis darbas, kiek mūsų vat, pačių įdėtas pastangos ir laikas.
7: Taip, na, merginos kitos.
8: Medas Urgilė. Pamatyti, kai vat, Lietuvos moksleiviai sugebėjo vat, savo talentai susiburti ir padaryti tokią nuostabią šventę, kad tikrai buvo įspūdingas reginys ir kaip vat, visi labai gražiai pasirodė ir tiek šokėjai, tiek folkloras, tiek choristai, tiek kurie grojo kanklėmis, kudučiais, nu, padarė įspūdį visai Lietuvai.
16: Ir labai faina, kad visi folklorai arba visos grupės šokių visi bendravo, ypač tikrai labai faina matyti, kad visi nei bijo, nei pakalbėt, nei pabendraut. Ir kas labiausiai faina buvo, kad grįžus tik po dainų šventės, iškart su šeima ir su gimene kokias 2-3 kartus žiūrėjom dainų šventę, nes yra žiauriai įspūdingas vaizdas, matyti save ir pamatyti savo veidą ir matyti visą vaizdą iš pačio viršaus.
7: Tai po šios patirties aš manau, kad dar labiau norisi tęsti folkloro kelią. Ir ką pasakytumėt savo bendramžiams apie dalyvavimą dainų šventėje?
16: Pasakyčiau tie, kad kurie dar nebuvę arba nematė to, tai yra tikrai verta, nes čia yra neįmanoma pasakyti to jausmo, kaip sėdi ir žiūri, kaip visi sinchroniškai šoka, dainuoja ir laimės šypsena veiduose ir tiesiog pasakyti, kad būtinai yra verta nuvažiuoti, pažiūrėti arba
7: sudalyvauti.
16: Pradėti lankyti kažkokį būrelį, kuris tikrai gali patekti į dainų šventę.
7: Tai manau, kad dar daugiau narių jau nebesutalpins Rinkevičiai ir reikės dar pirkti vieną autobusą. Atsiras norinčių, taip. Na, o dabar pasikalbėsime apie tai, kad vos nutilus dainų šventėms garsams Lietuvoje, Aušra Leonardas Rinkevičiai leidosi dar vieną ypatingą kelionę. Šį kartą už Atlanto, kur vyko 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Kokia buvo ši kelionė, kaip čia taip atsitiko, ar pakvietė jūs pasipasakokite?
3: Nu, čia jau buvo mano idėja, irgi pirmą kartą aš ruošiausi į Filadelfiją. Čia buvo prieš pat COVID-ą ir COVID-as kaip tik sutrukdė, jau buvom jau ten jau pusėje repeticijas ir pasiruošimą visą ir sutrukdė, tai šventė ir buvo jinai atidėta. Tai dabar vėlgi buvo po kelių metų, vėl netyčia pastebėjau tą tokį skelbimą interneto platybėse, kad vėl vyksta šventė ir sugalvojau, kaip tik šiemet man ir mano draugam, mes bendramečiai, kad švęsti 60 metų. Tokiu gražiu renginiu, nes per 50 metį važiavimą į Siciliją pakeliauti kartu, sakau, pasiūliau draugam, kad galbūt važiuokime atšvesti savo 60 metį, bet neužteko mano galbūt kantrybės su draugais ir gebėjimų, kažkaip tai pasimečiau, tą idėją atmečiau, bet po kiek laiko man parašė iš Londono versmės, su kuria ruošiausi tada prieš COVID-ą važiuoti į šventę, vadovė ir pasiūlė, sakė, mums trūksta žmonių ir sako, gal norit prisijungti, tai va, taip mes ir prisijungėm prie to kolektyvo ir tai, kadangi ne tik tai šventė mums rūpėjo, bet ir pačios dar Jungtinio Amerikos valstijų aplankimas, kuriuose nesam buvę. Tai vadėl tos dvi priežastys paskatino ir mes taip nusprendėm ir viskas sėkmingai susiklosti ir sudalyvavom tą šventį.
7: Tai kokį pirmą įspūdį paliko Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė ir kuo labiausiai sužavėjo lietuvių bendruomenę Amerikoje?
9: Tai čia, kaip ir minėjo Leonardas, čia buvo jo projektas, nes mano projektų yra nemažai, bet kažkaip, nu, sakau, jisai sugeba ir mane nustebinti iš tikrųjų savo veiklumu, jau aš tokia veiklė, bet jau Leonardas irgi kaip tu mastu. Tai tikrai man irgi buvo labai įdomu šitas projektas jo. Tas važinėjimas, skridimas į Londoną repetuoti, mokyti šokių. Visokių tokių įdomių dalykų, tokių išėjimo iš to komforto zono ir tiesiog tokio sprendimo čia ir dabar kažką tai greitai darau. Tai irgi tas, tai ta kelionė iš tikrųjų vėlgi buvo, aš sakau, kadangi vyko viskas taip staiga, grįžom iš moksleivių dainų šventės, tik tai atsipūtėm ir sekančią dieną jau lekiam ten, tai man tai žinau, tai nėra to perėjimo tokio momento, kur tu gali susimastyti, apmastyti, gerai, vat pasižiūrėti, dar pasidžiaugti tais įspūdžiais, tai aš iš karto iš vienos šventės staigiai papuoliau kitą, tai vėlgi, tai begalinė, didelė, graži, su didžiausia organizacija, su prabanga, nuostabi šventė, kuri jungia iš tikrųjų toje arenoje, kur dalyvavome, mes ten vyko viename didžiausių parodų salės ten, kaip aš nežinau, kaip McCormick ten, bet ten vos ne kaip miesto dalis, ten be abejo labai didelės patalpos, labai daug pastatų ten jėjo ir vyko vienoje arenoje iš jų, tai kur talpino, nežinau, virš 5000 žiūrovų buvo ir kaip iš organizatorių po to jau statistiką sužinojau, tai virš 2000 beveik ten 100 buvo suvažiavę vien tik tai šokėjų. Iš viso pasaulio, tai man ten buvo iš toks kosmosas, galvoju, bet kaip tie lietuviai, kokie jie visi yra stiprus, kur jie begyventų, reiškia, kur jie bebūtų, kokioj ten šalyje, ar Europos dalyje, ar ten toje Amerikoje, ar pietiniai, ar šiauriniai, vis tiek visi sulėkia savo lėšom. Nes juk ir viešbučius reikia išsipirkti, ir skrydžiai, ir, nu, žodžiu, man tai buvo kažkas tai tokio, nu, neįtikėtino, nes kai paskui, kai tarptų visų irgi dalyvavom repeticijose ilgose, kur irgi reiktų palaukti, tai tiesiog pradedi žiūrėti. Kiekvienas kolektyvas su savo maikutėm, kur jau ten atspindi savo šalį, tai tiesiog... Ko ten tik nebuvo ir iš Urugvajaus, ir iš Europos dalies, ir Skandinavai atskritė. Ten, žodžiu, tai reiškia, kur tik tas lietuvis gyvena, kur tik susibūrė bendruomenė. Tokiu būdu jie bando išsaugoti tą savo tapatumą ir kartais, ir man net aš paskui jau su giminėm, kadangi ten mano ir giminės gyvena, ir mes pas juos apsistoję buvom, ir jų ten tie draugai buvo vieni iš organizatorių ir įmėjo šito šventės, tai tikrai... Tai tų pasidalinimų, tų išvalgų apie to šventės organizavimą daugiau mes turėjom. Tai tiesiog, aš sakau, reikia atvažiuotiems mūsų čia Lietuvoje gyvenantiems lietuviams ir pasižiūrėti, kaip jie moka saugoti savo tą lietuvybę.
7: Visas... Aš taip pat pagalvojau stebėdama, va, kai Aušvytė pasidalina, tai aš dabar irgi stebiu, tai irgi tą patį pagalvojau, kad reikia mokytis
9: taip,
7: mums.
9: Taip, ko, žinokit, ten visi vaikai šoka, ten yra tos savaitgailinės mokyklos, žodžiu, vaikai mokosi, jie savo ir jau aiškia tose mokyklose valstybinėse, bet jie savaitgalys, jie laiką leidžia tose lietuvių bendrijose, ten daug visokių tų lietuviškų mokyklų yra, tikrai labai didelė bendruomenė yra. Ir visi šoka, ten nėra, ten noriu, nenoriu, visi šoka ir visi dainuoja tas lietuvių liaudės dainas ir tai vienas iš pagrindinių jų to neformalaus tokio praleidimo būdų. Šalia Lietuvos istorijos, šalia Lietuvos lietuvių kalbos ir kitų tų esminių dalykų, tų tokių pagrindinių dalykų, ką apie tą Lietuvą daugiau jie gali sužinoti ir kaip jie saugo, tai pagrindiniai dalykai, ką jie daro, tai jie lietuvių liaudės dainos ir šokiai. Aš nežinau, ten buvo, jeigu toks lietuvių bendrijos irgi šokių sukūrys, žodžiu, talpina apie 100 šokėjų, paskui stebėjau, dar viena buvo irgi Čikagos, ten irgi šokių kolektyvas grandis, tai ten iš visis jie ten buvo tokie, jau sakyčiau, va tokie paugliukai kaip mano, va šitos va gražios merginos, tai aš nežinau, kokia gausybė jų ten ir vyresnio amžiaus iškiaip jungia, ten šimtais, ten visi šoka, visi. Tai va toks buvo neįprastas man renginys ir tikrai kažkaip labai pasistebiu ir iš Lietuvos buvo, tarp kitko irgi nemažai atvažiavę kolektyvų. Nu, nemažai, tas, nu, tikrai kaip Amerikoje, galvoju nemažai, nes jeigu ten virš 10 kolektyvų, tai irgi įsivaizduokit, kiek išlaidų ir kokio didelio noro reikia, kad šitą pastebėt, kas man dar labai įstrigo, tai tas skirtumas ir tas požiūris į tautinį kostiumą, nes tarkim Lietuvoje, tai mes jau labai turime tą išgrynintą ir labai tą tikrą ir labai gražų rūbą, kur pagal jau atskirus regionus ir jau etnokultūrininkai visi jau tiesiog yra rekomendacijos, kaip jis turi atrodyti, jo dėvėjimo ypatumai, visi su didžiausia pagarba ir jau ten tiesiog viskas ir raštai ir spalvos, viskas suderinta. O ten, ką aš atkreipiau, išėjo šokti, tikrai išėjo šokti su tokiais rubeliais, tai matyt, kaip atvykė į tą Ameriką, ten jų seneliai, proseneliai, tai ir traukė, va, mano močiutė šoko su šitais mano rubeliais, aš, mano mama šoko ir dabar aš šoku. Su didžiausia pagarba, dar aš gražiai, dar pas kai kur jau pasižiūrėjau, tai net kai kur ten ir kandžiukų, ten jau pagrįžti tie rubeliai, bet vis tiek jie užsideda, reiškia tuos, matyt, rankų darbų, austinius, tuos drabužėlius, su kuriais atvykę ir saugo kaip didžiausia vertybė. Tai mūsų lietuvių turbūt gal bendruomeniai Lietuvoje esantiems truputėlį keistai tas tautinis rūbas turėtų atrodyti ir nelabai gal mes priimtume tokius standartus, bet aš ten vietoj būdama, aš supratau, kad jiems tai yra svarbu, tai yra jų tapatumas, jų lietuvybės išsaugojimas ir to rūbo, sakau, tas dėvėjimas. Tokio išskirtinio tikrai visokiausių spalvų, ne tai, kad išėjo šokių kolektyvas su visiškai vienodais rūbais. Skirtingai, kokius turi tos tokius užsidės. Tai ta pagarba tikrai vat, tom tradicijoms ir tam šokiu, tai liaudės dainai. Nu, nuostabus renginys buvo, iš tikrųjų, taip. Nuostabus.
7: Vadinasi, išėjęs lietuviai taip pat stipriai išgyvena, gal net stipriau tokį ryšį su Lietuva ir... Ką tokio šventės reiškia lietuvių tapatybei pasaulyje, kaip manai užsiryti su Leonardu?
3: Tai ta tapatybė, vat, ir mes parodom, kas mums svarbiausia, kas lietuviams svarbiausia, tai reiškia mūsų tradicijas, mūsų dainas, mūsų kultūra. Ir aš vis dar man tai stebiu per pasaulyje vykstančių karų prizmę, kai pastebėm ten iš informacinių priemonių, matom, kaip mūsų agresyvio kaimyno, ten net nuo vaikų darželių, kai vaikai ten mokinami marširuoti su karinėmis uniformomis, važinėti su kartoniniais tankais ir nuo mažens, tai mūsų tauta vat, per visą pasaulį, Lietuvoje ir išeivyje, reiškia, mes puoselėjom kultūrą ir draugavimą tarpusavį, o ne šovinistinius, imperinius kažkokius tai tikslus, tai man taip gražu ir stebėtina. Ir dar vat, kokią įžvalgą da tokią pastebėjau, kad vis dėlto daugiausia ten tų kolektyvų buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir tokia kažkokia tai buvo susidaręs vis dėlto nuomonė, kad tai yra valstybė labai turtinga, labai kur galėtų vaikai būti išlepinti labiau negu lietuviai atrodo, bet jie labai kantriai tose repeticijose ir per patį koncertą susodinti, sustatyti laukia drausmingai ir kantriai tų visų renginių eiliškumo, to savo pasirodymo, tai buvo vienas malonumas džiaugtis ir šokti toj scenoje arenoje, o kitas malonumas stebėti tą ir vyresnių ir ypač vaikų tą elgesį. Ir kai teko mums susidurti su tuo, kad dalis tėvų kaip ir nenorėjo leisti ir sudaryti sąlygas dalyvauti vaikų šventėje vasarą dėl įvairių priežasčių, kur nieko nekainuoja, nei rūbas nekainuoja.
9: Čia Lietuvoje turime.
3: Lietuvoje nei rūbas nekainuoja, nei nuvažymas nekainuoja. Tik tai belieka džiaugtis ir dar kartą džiaugti. Tai va ten vis dėlto jie savo daugumoje viską savo lėšom daro ir viskas kainuoja nuo rūbų viešbučių ir kelionės. Net ir dalyvavimas mokamas reikia susmokėti. Nežinau, kaip ten vaikam reikia, bet manau, kad tai taip pat, kaip ir mes turėjom susmokėti už, nes nieks, žinoma, remėjai yra, bet remiam visi šokėjai, kaip ir toks dalyvavimo mokestis buvo. Tai va, tai ten toks aktyvus dalyvavimas, tai tikrai pavyzdys mum dar Lietuvoje procentiškai turim dar didinti dalyvių skaičių, beveik aš manyčiau, kad kiekvienoje mokykloje privalu būtų beveik kažkokia muzika, kaip yra pasaulio istorija, Lietuvos istorijos dalis, tai taip ir muzika turėtų būti vienais metais, turi būti lietuvių liaudės muzika, kad vaikas arba šoktų, arba dainuotų mūsų liaudiškus kultūros tos visus dalykus.
7: Taip, tai jūs abu esate tokie ambasadoriai dabar tos mūsų tautinės kultūros ir po tokių dviejų spūdingų švenčių Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kokią svarbiausią mintį ar jausmą norite ištransliuoti dabar?
3: Tai jau taip ir ta mintis tokia ir aš jau ištransliavau, kad ta visų pastangom turim išsaugoti kultūrą į savo identitetą, nemoku to žodžiu.
7: Identitetą.
3: Tai va, nes susimaišyti į masę, ta globalizmas dabar ypač ir produktų, ir rūbų, viskas, bet kur, bet nuvažiuotum visi tie patys dalykai, nes ten irgi keliavom, žiūrėjom parduotuvėse, tai nieko ten daug kitokio nepamatysi, o va, tas kultūra, tai gali būti mūsų tas išskirtinumas ir ko mes lietuviai, kodėl mes ne, ko išsiskiriam iš kitų, tai vat kultūra gali būti kiekvienos tautos veidas.
7: Aušrytė, ką pridurtų?
9: Kaip ir pasakė Leonardas, iš tikrųjų, tai čia svarbiausia turbūt šitie dalykai, nes man irgi tenka kažkaip vis stebėti, aš dar gal kažkaip trupučiuką iškrisiu dabar iš šito renginio, iš to konteksto, bet mano sūnus, tarkim, mokosi Amsterdame ir šiemet baiginėja, jis ir irgi pakvietė mamą atvažiuoti mano to baigiamąjį egzaminą ir kažkaip tai mes jau po to egzamino labai gražiai su to jaunimu ir Amsterdame ten be abejo studijuoja jau patys, kaip aš sakau, pasaulio gabiausias jaunimas ir po to mes kažkaip labai gražiai vakarojom su jo draugais ir staiga aš uždainavau lietuvių liaudės dainą ten sutartinės, nes buvo ir lietuvių mergaičių, tai kurios jau ten vietoj mokosi, tai jom taip širdis atsigavo. Sako, kaip gražu. Ir po to buvo kitų tautybių. Sakau, nu dabar jau jūs čia. Kitas buvo iš Portugalas. Sakau, nu tu dabar padainuok savo liaudės dainą. Ta prasme, tai jis dar kažkokia ištraukė ten revoliucinė kažkokia daina dainavo. Bet pavyzdžiui, korėjėtis, tai jisai pasimetė tik akim pamirksėje, žinai. Tai vat, ir kažkaip aš ir sakau, kad vat, kur tu bebūtum, kur tu kokioj pasaulio šalybė būtum, jeigu tu neturėsi savyje savo tautiškumo, to savo tų tradicijų, nežinosi savo liaudės dainos, nežinosi savo tradicinių šokių melodijos, tu būsi niekas, tu susilygini su ta vienoda mase ir tiesiog tu niekam nebeįdomus esi, nes tikrai dažnai pas mus jaunimas užsižaidžia ir jie ten užsimėgauja visokiom tom angliškom dainom, kaip aš sakau, aš mokyklai tokia irgi tokia nepatogi buvau vaikam, nes mes angliškai nedainuodom. Tai kažkaip vis bandžiau aš jiems įdėkti, kad turim nuostabią kalbą, turime nuostabias tradicijas ir šitą dalyką mokykime vaikai ir mokykime ir neškime visą pasaulį tą, ką mes turim savo, nes tai, nu, tai tikrai tas yra nuostabus dalykai, kai tu gali kažko išsiskirti ir tada tik tai tu kažką gali sudominti. Kai tu žinosi, kad tu esi lietuvis, kad tu moki padainuoti dainą ir ten savo šokį pašokti ir ten kažkokius savo ten žymiausius, nu, tarkim, tikrai tos ir kompozitorius, rašytojus žinosi savo kultūros istoriją. Tai čia vat ir yra tas išskirtinumas ir ta vita išsaugo, tai ką Amerikos lietuviai daro, tai čia labai stipriai jų. Tai dar ką pastebėjau, kas irgi man irgi taip trupučiuką taip krito į akis, nes tikrai repeticijose labai daug ir mažų vaikų ir vyresnių sutupdyti ant žemės, jokių ten telefonų nėra, jie ten panobodžiauja ir pradeda kažkokius tai žaidimukus, ratelius kažkokius tai ten arba kaip mes irgi turim žaidžiam su tais vaikais visokiausių tokių žaidimukų, ten dėlniukus muša ploja ir dar kažką. Jie tiesiog patys susigalvoja, ką veikti ir nereikia ten nei telefonų, nei nieko. Tikrai labai, labai mažai pastebėjau, kad kažkas turėtų telefoną rankose repeticijų metu. Tai vėlgi tas toks.
7: Na ir trumpai merginos dar po sakinį pasakykit, nes nedaug liko laiko keletas minučių. Turėdamos tokius mokytojus, kurie kelia tokią tautinę dvasę, ką jūs matot, jaučiat ir ką galit perduoti dabar?
10: Man tai labai, labai, labai gražu, labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių ir jaučiasi, kad ir vaikus myli ir mūsų va ta paveldėta ir kad plečia ir mus moko, kad mes galėsim ateitį mokyt, kad visgi nepamiršta tų vat mūsų tradicijų, tai man labai labai gražu ir mumis tikrai labai labai rūpinasi ir rodo tą vat pavyzdį, tai aš manau, kad tikrai turim nuostabius vadovus ir labai jam ačiū.
9: Mes labai mylim visus mūsų šitą nuostabų jaunimą, labai mylim tikrai.
7: Na ir merginos dar.
8: Aš labai labai džiaugiuosi, kad mums suteikė galimybę aplankyti kitas šalis, tiek pasirodyti tiek Italijoje, tiek Bulgarijoje, pat Lenkijoje, nes ne visi gali leisti savo vat, nuvežti savo mokinius į kitas šalis ir
7: pristatyti savo kultūrą, taip?
8: Pamatyti galimybę iš kitos pusės. Tai esam labai dėkingos, kad gaunam tokią galimybę.
16: Ir labai džiaugiamės, kad mūsų vadovė buvo mūsų muzikos mokytoja ir netyčia patekom į stovyklą kartu ir tapo mūsų būrelis. Ir esam labai dėkingos už tai, nes tikrai faina ir labai fainas būrelis. Jau kiek laiko esam visos kartu ir tikrai daug keliaujam ir tikrai jau daug iš kolektyvų ir atpažįstam iš kitų vadovus ir
7: šiandien dar kartą įsitikinome, kad lietuviška daina sutartinės ir tautinis šokis neturi sienų, jos vienyje žmonės Lietuvoje ir už tūkstančių kilometrų primena mūsų šaknis ir įkvėpė jas perduoti ateities kartoms. Dėkuojame nuostabiems žmonėms, kurie puošia Uteną savo darbais, Aušrai ir Leonardai Rinkevičiams, bei ansamblio Dalio ir auštariečio sutartinių gėdotojams už pokalbį žiumelę lietuvių kultūrai ir nuo širdų darbą puoselėjant mūsų tradicijas. Tegul lietuviškas balsas skamba ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Dėkoju jums ir iki malonaus.
5: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
6: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
17: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
18: Čia.
19: Utenos radijas.
20: Utenos radijas.
21: Utenos radijas. Radijas.
22: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Per daug su edukacijame, jeigu tvarkalba, nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiais žmonėmis, tiek, kad ir jau padarė, nes aš biškį daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, ir nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti, girdai gerai viskas. A dabar darau blidelius, girdai, davonu. Tai. Lėkštutės, lėkštės valgymų, tai dar kažkai padukai, viskas yra. Nu, tarkime, tokį molį gabalą girdėjau, viskas, o tokį molio gabalą jis 20 tonus. Perkandama, aš tavežu dabar iš dar iš Kauno firmą dar atsidarė, girdėjau. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia.
4: Bet tai lietuviškas?
3: Aš tik iš lietuviško girdėjau, lietuviško. Aha. Nu, ta interjera vėl girdėjau. Vėl ta interjera vėl aš sukūrėjau. Okay. Visur aš interjera aš sukūrėjau. Po kiek laiko vėl pakeičiau biškį, vėl viskas yra. Nu. Kai mintis, tiesiog, kaip džiazo muzikantas girdė, nu, toks, ekspranto, o, jo kažką reikia veikti, kažką atsinauji, nu, kažką
5: žiūrėti. Katinas galvojau, vyras.
3: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų naras katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvasi. Pas kaimo podžius, kai degdavo po podus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo sta podžių ir šildinavo.
4: Kačiltų
3: būdavo, jo, tai.

0: džiazas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Rangers.
1: Čia Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, aš šiečiu, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuojame, nežinau, užsiemo to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip, ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadrus pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šiuo sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Seimą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitarą ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omenyje apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai, atskleisk pasauliui, ką tu darai prieš grupę?
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol, aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi. Mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambėsio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 lygiai. 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija, publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Ir bananas, jo.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinės tinklos ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokia čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėsė bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžios daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus, gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt ta kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim, kad ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, vieniems jų ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip žinau, jų leidimų, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojamės tik į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašė šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apar to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim?
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify'e visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu, būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, apsakyti to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje. Ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos Kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
4: Nuteikė mums taip.

Kenčiam gyvenimą paradoksalus reiškinys.

0: Pequenita ir laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

radar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 103.9 FM Utenoje.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia? Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlė vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlės.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.
2: Klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę. Sveiki, mėly vakaro žvaigždelės klausytojai. Šiandien išgirsite radio spektaklį Alkoholio klasta. Iš tiesų mes net neįsivaizduojame, kiek daug vaikų kenčia dėl to, kad jų šeimos nariai vartoja alkoholį. Dingsta meilė, nuo širdumas, užuojauta. Klastingi alkoholio lašai apsvaigina žmogaus smegenis, sutrinka mąstymas, kalba, emocijos. Vartodamas alkoholį, žmogus pats sau atveria kelią įvairioms ligoms. Alkoholiu buvo išnaikinti Šiaurės Amerikos indėnai. Alkoholiu buvo išnaikinta 10 Rusijos federacijos tautų, tai mažos Sibiro, Šiaurės ir tolimųjų rytų tautelės. O jeigu moteris laukiasi kūdikio ir paragauja alkoholio, jau už kelių akimirkų šis nuodas apsvaigina dar negimusi vaikelį. Net ir mažos alkoholio dozės turi kenksmingą poveikį kūdikiui per visą nėštumą. Dėl šios priežasties vaikelis gali turėti protinės raidos sutrikimų, o ateityje potraukį alkoholiui. O dabar, mėly bičiuliai, jūsų laukia radio spektaklis. Už nuoširdžią pagalbą rengiant radio spektaklį dėkoju aktoriams Žilvinui Ramanauskui ir Joanai Narvidei, dainininkei Ilonai Papečkytei, dainos autoriai Doviliai Pociutei Slotkieniai, garso režisieriams Donatui Pranskevičiui ir Algirdui Veževičiui. Taigi jūsų dėmesiui radio spektaklis Alkoholio klasta.
5: Sveiki, aš esu butelis. Naujut naujutėlis, stiklinis, stiklo fabrike mane pagamino iš smėlio, sodos, stiklo duženų ir kitų medžiagų. Paskui supakavo ir drauge su mano broliais dabar kažkur veža. Įdomu, labai įdomu, labai įdomu, kur mes keliaujame. Ach, ta plėdelė, nieko per ją nematau. Ach, kaip čia jos priviniota. Pagaliau atvažiavome. Labai nekantrauju sužinoti, kas bus toliau. Dėl ko mane pagamino? Gerai, gerai, nuimkite tą plėdelę. Dėkoju, dėkoju, kad išlaisvinote iš šio kalėjimo. Pagaliau laisvė. Matau didelės statinės, jos tikros milžinės ir kasgi jose laikoma. Įdomu. Bet kasgi čia dabar? Kur mane vežate? Parašyta plovykla.
6: Aš nenoriu praustis. Aš švarus.
5: Paleiskite mane.
6: Na kągi, išsimaučiau, dabar norėčiau pamiegoti. Bet ir vėl mane pakėlė ir uždėjo ant kažkokios slenkančios juostos. Matau užrašytą pilstimo linija. Pilstimo linija. Ir kasgi čia pilstoma? Koks gėrimas? Jau į mano brolius pilamas skystis ir... Aš artėju, stop. Sulaiko mane geležiniai gniauštai. Kažko pripila ir sandariai uždaro. Buvau laisvas ir nepriklausomas.
5: klausimas. O dabar vėl mane supakavo ir vėl kažkur veža.
7: Geriau pamiegosiu.

0: kelkis, kaimynė. Gana miegoti jau rytas.
1: Kur aš? Nieko nesuprantu.
0: Kaip tai kur? Parduotuvėje, lentynoje. Tu esi šalia savo brolių, kitų butelių. Tik apsižvalgyk.
1: Parduotuvėje? Ilgokai miegojau. O kas jūs tamsta būsite?
0: Argi nematai? Esu skardinė. Girdi? Manyje kliuksi. Kliuku, kliuku, kliuku. Alkoholis.
1: O kas manyje?
0: Tu tikras keistuolis. Tavyje taip pat alkoholis.
1: Aš nežinojau. Bet aš nenoriu, kad manyje būtų alkoholis. Juk jis narkotinė medžiaga. Kai alkoholis kartu su krauju patenka į žmogaus smegenis, kenkia nervų sistemai, stabdo naujų smegenų ląstelių gaminimąsi. Žmogaus nervų sistema labai sudėtingas ir jautrus mechanizmas.
0: Buteli, buteli, tu toks protingas.
1: Smegenys sudarytos iš įvairių ląstelių, kurios siunčia signalus viena kitai, duodamos įvairiausius įsakymus. Na, pavyzdžiui, jeigu tu nori eiti, tai smegenų ląstelės lyg telefonu praneša kitoms ląstelėms tavo norą. Ir tada tos kitos ląstelės įsako kojų raumenims: eikite, leidimas duotas. Aš noriu kalbėti. Alio, alio, ląstelės, ar girdite? Šeimininkas nori kalbėti. Ačiū, leidimas gautas. Ryšio sistema veikia puikiai. Skardinė, ar supratai, kaip veikia šita sistema? Kaip kalbasi tarpusavį smegenų ląstelės?
0: Aš tavimi tiesiog žaviuosi. Kalbėk, kalbėk, kalbėk, toliau kalbėk.
1: O kai alkoholis paveikia smegenų ląsteles, jos duoda neteisingus įsakymus. Sutrinka žmogaus mąstymas, koordinacija, emocijos, kalba. Žmogus nori eiti tiesiai, bet sviruoja. Nori kalbėti, bet jam sunkiai sekasi. Nes nuo alkoholio apsvaigusios smegenų ląstelės perduoda viena kitai klaidingus įsakymus.
2: Alo, alo, ląstelės? Mūsų šeimininkas nori kalbėti.
3: Tegul kalba, o mes pamiegosime.
2: Alo, alo, ar mane girdite? Sistema sugedo. Ryšys nutrūko. Ryšio pabaiga. Pip, pip, pip, pip, pip.
0: Tu mane tai prajuokinai, kad net alkoholis mano viduje sukliuksėjo. Kliuku, kliuku, kliuku. Hei, alkoholi, jeigu tik galėčiau, aš tave iš tavęs tuoj pat išliečiau. Tu man nereikalingas. Kliuku, kliuku, kliuku, kliuku. Girdi, alkoholi, eik šalin.
2: Alo, alo, ar mane girdite? Alo, alo, alo, alo, alo, alo, sistema sugedo.

0: Alo, ar mane girdite? Mano šeimininkas nori valgyti, o lastelis atsako, nebėra ko valgyti, nes mes pačios viską jau suvalgėm. Ryšio pabaiga.
1: Lastelis įsako šeimininkui, eik į parduotuvę ir nupirk sūrio ir duonos.
0: Ir dar dešros.
1: Dešros, dešros, kaip jokinga. Bet ką darysi, žmogus eina pirkti dešros, nes taip jam liepia jo smegenų lastelės. Jau geriau, kad ta žmogus atėjęs į parduotuvę eitų kur nors toliau nuo mūsų. Juk klastingi alkoholio lašai patekę į smegenis ima vadovauti visam organizmui. Nuo ilgalaikio piknaudžiavimo alkoholiu žmogaus veido oda pagelsta, sausėja ir susiraukšlėja, nosis paraudonuoja ar pamelinuoja, dantys pagelsta, genda ir iškrenta. Klak, klak, klak, klak, klak.
0: Aš skardinį puikiai viską supratau. Vartodamas alkoholį, žmogus pats savo atveria kelią įvairioms ligoms. Teisingai?
1: Teisingai. Teisingai supratai. Alkoholiu buvo išnaikinti Šiaurės Amerikos indėnai. Alkoholiu buvo išnaikinta 10 Rusijos Federacijos tautų. Tai mažos Sibiro, Šiaurės ir tolimųjų rytų tautelės.
0: O jeigu moteris laukiasi kūdikio ir paragauja alkoholio, tai kas tada?
1: Jau už kelių akimirkų šis nuodas apsvaigina dar negimusi vaikelį. Net ir mažos alkoholio dozės turi kenksmingą poveikį per visą neštumą. Dėl šios priežasties vaikelis gali turėti protinės raidos sutrikimų, o ateityje potraukį alkoholiui.
0: Bet argi mes galime ką nors pakeisti? Esu tik skardinė, pripildyta alkoholio, o tu butelis pilnas tų klastingų lašų.
1: O mes pabėkime, kad mūsų niekas nenupirktų ir neišgertų.
0: Kaipgi mes pabėgsime iš parduotuvės?
1: Turiu slaptą planą.
0: Sakyk, kokį?
1: Garsiai nesakysiu, tik tau vienai jausi pakuždėsiu.
0: Puiku, gera mintis. Kai pabėgsiu, išliesiu iš savęs alkoholį, kad niekas jo negertų.
1: Ir aš padarysiu tą patį. Gal ir kiti buteliai ir skardinės pasieks mūsų pavyzdžiu. Ryte ateina pirkėjai, ogi visos alkoholio lentynos tuščios. Ryte iš ryto ateina pirkėjai, o visos lentynos tuščios.
0: Taip, supratau. Ša, tyliau, neišduok mūsų paslapties. Pakartok pabėgimo planą, nes jau pamiršau. Tyliau, kad niekas neišgirstų. Tyliau, tyliau.

0: molis virs ledu. Susigundžiu stikleliu. Susigundžiu stikleliu. Susigundžiu stikleliu. Susigundžiu stikleliu.
1: Jūs klausotės vakaro žvaigždelės.
2: Laida vaikams ir visai šeimai.
3: Klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę.
2: Man patinka klausytis pasakų,
4: nes jos labai įdomios, ilgos ir tada per jas daug ko gali sužinot.
3: Bičiuliai, dabar skambės pasaka Baltos avelės žalioje pievelėje. Tai pasaka apie keiksmažodžius. Šią pasaką sukūriau galvodama apie tuos žmonės, kurie keikiasi. Kokios žmogaus mintys, tokie ir žodžiai. O kokie žodžiai, toks ir kailiukas. Kviečiu pasiklausyti.
5: Vien.

0: Baltos avelės žalioje pievelėje. Žalioje pievelėje gyveno dvi baltos avelės. Jos buvo panašios į du mažus baltus debesėlius. Joms labai patikdavo šokinėti per nedidelę tvorelę, pirmin, atgal, aukštin, žemyn. Namuose avytės būdavo baltos, mokykloje taip pat baltos, pas senelius irgi baltos. Tačiau, kai jos išeidavo į kiemą, į žalią pievelę, staiga jų kailiukas pasikeisdavo. Jos tapdavo pilkos ir nešvarios. Žalia pievelė ir medinė tvorelė girdėjo, kokius negražius žodžius avelės kalbėjo ir kartais jos keikdavosi. O nuo tų negražių žodžių avelių baltas kailiukas tapdavo vis pilkesnis ir pilkesnis, vis nešvaresnis ir nešvaresnis. Vieną dieną, kaip ir paprastai, dvi avelės šokinėjo linksmos žalioje pievelėje, kai staiga šalia pamatė mažą baltutėlę avytę. Avytė mandagiai pasisveikino.
1: Labą dieną, ar galiu pašokinėti?
2: Aišku, gali. Argi man gaila?
3: Gerai, šokinėk.
1: Ačiū, jūs geras avytės.
2: Mes paprastos avelės,
3: mes gal truputį išdykusios.
0: Baltutė avelė šokinėjo per tvorelę pirmin, atgal, aukštin, žemyn, kol užsigavo kojelę.
1: Ojoj, kaip skauda kojytė. Ojoj, kaip skauda. Ojoj.
3: Kodėl tu tik sakai ojoj? Pasakyk kažką negražaus. Juk suaugę tavęs negirdi.
1: Aš esu balta avelė. Aš nenoriu sakyti negražių žodžių. Aš noriu visada būti avelė, balta avelė.
0: Nieko nesupratę, dvi pilkos avelės pažiūrėjo viena į kitą. O baltutėlė avytė paklausė.
1: Ar jūs žinote, kokios jūsų spalvos kailiukas?
3: Mes baltos avys, mes baltos kaip ir tu.
1: Ne, jūs pilkos ir nesvarios. Kokios jūsų mintis? Tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai? Toks ir kailiukas.
0: Padėkojusi avytėms už tai, kad leido jai pašokinėti per tvorelę, baltutė avytė nustraksėjo per žalią pievelę link žydro dangaus. Avelės susižvalgė.
3: Ką tai reiškia? Kokios tavo mintys? Tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai? Toks ir kailiukas.
2: Nežinau. Gal tai netiesa? Reikia įsitikinti. Eime prie upelio.
0: Priėjusios prie vandenėlio, jos pažvelgė žemyn. Iš upelio į jas žiūrėjo dvi pilkos ir nešvarios avytės.
4: Balta avelė sakė tiesą, mes esame pilkos ir nešvarios. Ką dabar darysime?
2: Atlikime eksperimentą.
0: Dvi pilkos avelės nusprendė atlikti eksperimentą. kai tik jos norėdavo pasakyti negražų žodį arba keiksmažodį, tai sustodavo, pamastydavo ir vietoj negražaus pasakydavo gražų žodį. Ir tuoj pat jų kailiukas pašviesėdavo. Gražūs žodžiai pakeitė avelių kailiuką. Jos vėl tapo baltos.
4: Teisybė, sakė balta avelė. Kokios tavo mintys, tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai, toks ir kailiukas. Bet iš kur jie atsirado? Gal tai ne avelė, gal baltas debesėlis?

O dabar dėmesio konkursas. Mano vasaros kadras. Kviečiame pasidalinti savo vasaros kelionių įspūdžiais, nuotraukomis. Trys konkurso laimėtojai bus apdovanoti debesų ganyklos išleista knyga Mano atostogų knyga. Jūsų vasaros kadrų laukiame iki rugpjūčio pirmos dienos. Siųskite adresu redakcija@zvaigzdelė.lt redakcija@zvaigzdelė.lt. Ačiū, mėly bičiuliai, kad klausėtės šios radio laidelės. Čia buvo Vakaro žvaigždelė. Iki naujų

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Aleska, es mēgstu sakte ir dienot mēgstu. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: feel a little love.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.

0: Alo, girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažin. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,